Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sobotno jutro, danes je 6. junij. Danes čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Najnižje jutranje temperature so od 10 do 13, na Primorskem do 15, najviše dnevne pa bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

Птица се дерајо. Радио је милозвучен. Усипа слиши.

Danes ob 11. uri bo pri Breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu obletna sveta maša s spominsko slovesnostjo na žrtve povojnih pobojev. Macesnova Gorica je kraj, ki v slovenskem zgodovinskem spominu zauzema posebno mesto. Tu se z globokim spoštovanjem spominjamo številnih slovenskih fantov in mož, ki so po koncu druge svetovne vojne izgubili življenje v tragičnih okoliščinah revolucionarnega nasilja. Njihova zemljska pot se je končala v Varoških Breznih, njihov spomin pa ostaja zapisan v zavesti naroda in molitvah vernih ljudi. Spominska sveta maša ni le obujanje zgodovinskega spomina, ampak predvsem dejanje vere. Kot kristjani verujemo, da je vsak človek ustvarjen po Božji podobi in da nobeno življenje ni pozabljeno pred Bogom. Zato se ob tem dnevu zbiramo v molitvi za pokojne, za njihove svojce in za vse, ki še danes nosijo rane težke preteklosti, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Dobro jutro.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

Velika planina je včeraj gostila cilj Evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bo še do jutri potekalo v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v treh dneh nastopilo 593 atletov iz 33 držav. Danes in jutri pa bosta cilja v Kamniku. Več o novicah doma in po svetu, pa seveda tudi o svetu športa v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji sobotni jutranji program v živo. Dobro jutro!

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.
2: Šesti ura. V današnji soboti 6. junija na valovih radija Sraka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Na pročelju predsedniške palače so včeraj izobesili palestinsko zastavo, potem ko je bila ta v četrtek po nastopu nove vlade umaknjena z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je vlada sprejela sklep o priznanju Palestine. Zastava bo po besedah predsednice Nataše Pirc-Musar tam ostala en teden, nato pa jo bodo preselili v notranje prostore. Izobešena zastava bo po besedah predsednice služila kot opomin vsem, ki obiščejo njen urad, dodaja pa, da pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela, človekovega dostojanstva za vse, je sporočila. Palestinsko zastavo so predtem v četrtek popoldan umaknili s pročelja vladne palače, potem ko je bila v državnem zboru potrjena sestava nove vlade pod vodstvom premijera Janeza Janše. Na slavnostnem večeru 11. kongresa podjetništva so včeraj v Portorožu za slovenskega podjetnika leta 2026 razglasili ustanovitelja podjetja RLS Merilna tehnika Janeza Novaka. Med finalisti sta bila še soustanovitelj in direktor podjetja NGEN Roman Bernard in direktorica podjetja Varis Lendava Sabina Sobočan. Danes bo startom v Kranjski Gori že 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednje dogajanje bo povezano z vzponom kolesarskih zanesenjakov na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri. Novo po svetu. Irska je včeraj izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču prepovedala vstop v državo. Oblasti v Dublinu so ob tem obsodile njuno vedenje do propalestinskih aktivistov, skrajna stališča in sporne izjave o palestincih. Irska je v zadnjih letih ena od držav, ki so najbolj odkrito kritične do Izraela zaradi ofenzive v Gazi, pobojev palestincev in nasilja izraelskih naseljevcev na Zahodnem bregu. Leta 2024 je Irska tudi priznala Palestino. Ni pa prva država, ki je Ben-Gviru in Smotriču prepovedala vstop. Lani so to že storile nekatere druge. Med njimi Velika Britanija, Španija in Slovenija. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki ga je ta predlagal v odprtem pismu. Kot je dejal na ekonomskem forumu v Sankt Peterburgu, v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Ponovil je, da se bo vojna v Ukrajini, ki jo je Rusija z invazijo začela februarja 2022, končala takrat, ko bo Rusija dosegla svoje cilje. Vojaško posredovanje se bo nekega dne, predvidevam, končalo. Brez dvoma se bo končalo, ko dosežemo cilje, ki smo si jih zadali, je povedal. Washington od lani pritiska tako na Rusijo kot na Ukrajino naj dosežeta dogovor, vendar so ameriška diplomatska prizadevanja izgubila zagon, ko se je pozornost Washingtona preusmerila na Bližnji vzhod in vojno proti Iranu. Papež Leon XIV začenja večdnevni obisk v Španiji, tradicionalno katoliški državi, ki postaja vse bolj sekularna. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj Felipe VI. Na današnjem programu ima še srečanje s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. V spredju obiska, ki bo trajal do petka, bodo tudi migracije. Papež Leon XIV. V Španijo prihaja v času močnih političnih delitev, ki jih med drugim zaznamuje ostro rivalstvo med desnico in vladajočimi socialisti premijeja Pedra Sančeza. Ta je papeža ob nedavnem obisku v Vatikanu označil za moralni kompas v boju proti nepravičnosti. Katoliška cerkev si je medtem zaradi politik na področju priseljevanja in verskih svoboščin nakopala kritike skrajne desnice, tudi španske stranke Vox. Iranska vojska je včeraj po poročanju iranskih medijev zatrdila, da je proti dvema ameriškima rušilcema v Omanskem zalivu izstrelila opozorilne rakete in ju tako prisilila, da sta zapustila območje. Centralno poveljstvo ameriške vojske zanika, da bi do omenjenega incidenta sploh prišlo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropski voditelji so včeraj ob koncu vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu potrdili zavezanost širitvi unije. Srbiji so sporočili, da je njen napredek proti članstvu odvisen od izvedbe reform in uskladitve z evropsko zunanje politiko. Nemški kancler Friedrich Merz pa je poudaril, da se mora Beograd odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nizinah nekaj meglali nizke oblačnosti, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, najviše dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Ob petih je bilo v Novi Gorici oblačno in 17 stopinj, Črnomelj 14, Celje 13, Kočevje 12, Kredarica delno oblačno 3. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 14, na Brniku pri 13, v Mariboru megla in 11 stopinj. Portorož pretežno jasno 16. V Ljubljani oblačno pri 13, v Slovenj Gradcu pri 12, v Novem mestu pa pri 14. V Murski Soboti in v Postojni pa pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija. Na cestah pa večjih posebnosti ni, tako naj ostane. In če opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka nič 87199. Pokličite, povejte, kje ni tako, kot bi moralo biti. Seveda, pokličite tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vaše sporočilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. Vnaprej hvala za vaš klic. Toliko smo pripravili v prvih jutranjih novicah na Radiu Sraka. Na frekvenci 94,6 MHz oddajamo in če pokukamo na uro, bomo videli verjetno enako kot vi. Še nekaj sekund pa bo ura, 6 in 10 minut. Dobro jutro.

0: Tako še formalno, ob 6:13, pozdrav z valov radija Sraka. V tem le sobote, le soboti bom z vami, Darko Povše. Ja, sožalje. Tako pač mora biti, se bomo že nekako znašli. Malo novic bomo preskočili slabe, malo dobre glasbe, veliko dogajanja in dobre volje, upam tudi pozitivne energije, vse skupaj bomo začeli danes jutraj z vašimi glasbenimi željami. 7:33, 22:100, lahko studio afna.radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Ha, nekdo je bil, pa ga je odneslo naslednji v vrsti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, Tone, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vi zgleda sploh še niste šli spat?
1: Ne, skoraj ne.
0: Aha, kaj, je bilo napeto si noči?
1: Ni.
0: Dobro. Bo pa danes, danes je sobota, danes si lahko privoščil.
1: Pa to bomo pa videli, kako se bomo zrihtali.
0: Ja, to pa tudi res, ne pravi. Ne...
1: Kako se bomo soboto zrihtali.
0: Nekdo je rekel, da se mu nič ne dogaja, drugemu se pa veliko, ja. Kako si zrihtaš, ja, tako, pa, tako pa imaš. To ne, kaj bova danes zjutraj zašpilala?
1: Slovenija je domovina moja.
0: Aha, je. Fantje vseh vetrov, ne pozabim domovine.
1: Tako je. Da pa se lahko pozdravim.
0: Ja, da ne bomo Stanke pozabili.
1: Da prvo Stanko, Hrdelijo, pa Kuzma, Braneta, Lojza in Ivanič Franca, ki bo vriskali danes.
0: Danes bojo vriskali? Aha.
1: Ja, nekaj, in vas v studiju. Ocet imajo.
0: O, bolj pa bo veselo. Dobro.
1: Ja, da pa bo veselo. Tam.
0: No, bomo še mi Toneta oženili enkrat, ko ne bo, bomo še mi vriskali.
1: Ja, nima muzikanta pravega. Vime, če bote vi prišli.
0: Če se bo Tone oženil...
1: Vi pa Vlado.
0: Če se bo Tone oženil z Vladom špilova 3 dni skup.

0: pesmica da si lahko samo zaželimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je?
1: Halo?
0: Ja, tukaj Radio Sraka.
1: Dobro jutro, gospod Darko Povšetov. Kako ste tukaj le kliče pa Tone Danovško iz Krškega?
0: Pozdravljeni, Tone. Kar dobro, naspali smo, vse lep dan je pred nami.
1: Tako je, tako gospod Darko. Zdaj pa če bo kaj dobrega, bo če pa ne bo, pa ne bo, pa če no. Kak se bomo zrehtali, ne?
0: Toč, lepo ste pogruntali, drago, tako je treba.
1: Tako, ne, gospod Darko.
0: Točno
1: vešte
0: tako.
1: Vešte pa ta pravi človek na Radio Sraka.
0: Mi ne zmanjka, a ne?
1: Vam ne zmanjka nikoli.
0: Kaj bo vas zašpilala midva danes?
1: Kaj bi pa jaz dal od Jožeta Škobrneta na Ivna Nežnika, to je pa moj bratran spokojni Francelj Drnovško poje.
0: A to je pa lušna pesnica.
1: Je, ne?
0: Ja, ti Škobrneti so bi ravno prav našpičeni.
1: Ja, se je gospodar še živ, se velikit vidimo.
0: Vem, oja, red poslušam jih, red jih poslušam, so take lepe pesmice, tako je. In red tudi zavrtim kašno. No, če se večkrat vidite, kar lepo ga pozdravite.
1: Hvala lepa, Darko, bom povedal Jožit.
0: Tako je. No, pa tako, uštimajte si današnji dan, naj vam bodo vsi fauš.
1: Tako je, nekaj bom šel navagat v Lidl, varja vas. Pol grem pa v komendo.
0: O, to pol bo danes, vi ste videli pol sveta.
1: Bo dolgi dan.
0: Danes boste videli pol sveta.
1: Pa še kakšnega muzikanta.
0: Ajdi, drago. Hvala lepa za klic. Lep pozdrav, srečno, adio.

0: No, no, ciu Dalmaci. So že prišle na vrsto, se mi zdi, po gneči na cestách in tujich registráciách automobilov. Dobré jutro.
1: Dobré jutro, gospodárko. Tuk je pa Jože, kolice Novga mesta.
0: Pozdravljen, Jože, dobro jutro. Ste se naspali?
1: Sem.
0: Dobro, pol bova komod naredila vse, kar sva si zadala za donc.
1: Ja, bomo.
0: Bomo. Kaj bova zaigrala za začet? Puno.
1: Mi tkamo tu skače, Pepe, Klobasikov.
0: Klobasikov Pepi, ja, evo. Mici avtu skače, ne špara svoje frače, je rekel.
1: Je tako.
0: Ja, no, ča, če nam je človek dal orodje, moramo ga porabiti.
1: Sigurno.
0: Jože, lep dan, mejte.
1: Dobro, in vi, Darko.
0: Hvala lepa za klic, pa se slišiva kmalu spet, pazite na se.
1: Tako bomo.
0: Srečno, adio.
2: Jen boj!

0: Pšt, tiho, vsi poslušat.
1: Bo na vrsti tudi šala dneva, ampak sem mislil, da bo še kakšen klic, pa ga ni na žalost ali pa na veselje, kakorkoli. Kdo nam je vse še pisal za glasbeno željo, a to za roka smo povedali, da si je zaželil debelo dekelco. Dobro jutro, rad bi slišal pesem za savce v sedem noči, lep pozdrav v studio in lep dan je napisal Matej, op, nekdo pa je poklical. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Tu pa Bojca iz Slovenj Gradca.
1: Pozdravljeni, evo, pa ste se zbudili. Pa ste se zbudili, sem vesel, da smo vas spravili k življenju.
2: Ja, to je res.
1: Bo danes napeto pri vas?
2: Ja, mislim si, da bi šel v Smreške Toplice nekaj pogledati, ker je mož na nekem rehabilitaciji.
1: Aha,
2: no. Ker je bilo torek, tudi spodaj, ko smo šli dol, ta.
1: No, vitek.
2: Ne vem, ali se bom odločila, ali bom šla kam drugam.
1: No, dobro. Evo, da boste lažje razmišljali, katero vam zavrtimo.
2: Štiri kovači, pisala sem pismo. To je pesmica v našem narečju in mi je kar všeč.
1: Da, kaj da ne? Moram jo dogovorjeno. Dobro se odločite, glede danes, kaj boste počeli. Pa lep dan vam želim, pokličte še kdaj.
2: Ja, če bom dobila vezo, rad volje.
1: Dobro, bomo držali pesti. Lep dan, ajdi.
2: Pa fajn se imejte.
1: Hvala, enako, adijo, srečno.
2: Adijo.
1: Kdo nam je še pisal? A tukaj je kar gneča. Dobro jutro, da je napisal Stane na zvesti Šentjerneja. Danes sem se okorajžil in sicer za pesem Danes je tvoj rajstni dan, poklanjam pa vnučki Medeji. Evo Stane, lepo, prav prijetno, dobro jutro. Jožica Lojzeta Slaka Čebelarja nam želi lepo soboto. Srečko pa za suho špago in nek upokojensko pesem. Evo, to še kje kaj, ni. To je to. 36 minut, no potem pa bo šala dneva, horoskop in reklame in tako naprej. Lepo soboto vsem skupaj.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Opazi sosed, da prijatelj v garaži nekaj zbija in žaga. Pa mu zakliče čez ograjo.
3: Ej ga, stari, kaj pa delaš?
4: Stal za babo.
3: A, in kako gre?
4: Ma gre, sam nekaj me še elektrika zajebal.

6:45 minut, takuje, smože pri zvezdah, zvezdnih napovedih pravzaprav, horoskop po domače. Oven, dela in obveznosti vam danes ne bo zmanjkalo, a boste kljub temu našli dovolj energije še za dodatne naloge. Tudi na čustvenem področju prihaja premik, saj boste pripravljeni sprejeti nekaj novega. Bik, do najbližjih boste danes še posebej nežni, pozorni in pripravljeni pokazati več čustev kot običajno. Morebitne težave v službi boste najlažje rešili z optimizmom in mirnim pristopom. Vaša dobra volja bo nalezljiva. Dvojčka. Sreča danes ne bo prišla sama od sebe, zato bo pomembno, da ostanete aktivni in ustrajni. Nekdo iz okolice vam lahko zavida uspeh, zato pazite, komu zaupate svoje načrte. Rak. Danes boste nekoliko bolj občutljivi na spremembe in nepričakovane dogodke, ki vas lahko vržejo iz ravnovesja. Vpliv lune v vodnarju vas bo spodbujal, da pogledate na življenje širše in bolj optimistično. Ne oklepajte se starega samo zato, ker vam je znano in varno. Lev. Na delovnem mestu se bodo začele spreminjati določene dinamike in odnosi, kar vam bo pravzaprav precej ustrezalo. Danes boste pripravljeni pomagati tudi tam, kjer to od vas sploh ni nujno pričakovano. Zaradi tega boste pustili dober vtis. Devica. Tako v družbi kot pri delu bo dan precej intenziven in poln različnih odzivov ljudi okoli vas. Nekaj vas bo vleklo v novo smer, čeprav še ne boste povsem prepričani vase. Prav zato bo pomembno, da ne pobegnete pred izzivi. Tehtnica. Dobro znana oseba vam danes ne bo najbolj naklonjena, zato bodite previdni pri informacijah, ki jih boste prejemali. Hitro boste zaznali, kdo govori iskreno in kdo nekaj skriva. Največ boste dosegli, če boste zaupali sebi in svoji presoji. Škorpion. Vezani boste danes iskali predvsem toplino, bližino in občutek varnosti v odnosu. Samski pa se raje izognite zapletenim zgodbam. Narava in gibanje vam bosta zelo koristila. Strelec. V vas se bodo prebujala močna čustva in strasti, ki jih boste skušali razumeti, a vam to ne bo najbolje uspevalo. Namesto, da ves čas analizirate situacijo, si dovolite nekoliko več spontanosti. Včasih je najbolje sprejeti trenutek tak, kot je. Kozorog. Pri delu boste želeli dokazati, koliko zmorete, vendar danes ne bo treba siliti v ospredje. Vaša prizadevanja bodo opažena tudi brez pretiranega dokazovanja. Izogibajte se opravljanju in negativnim debatam, se vas lahko samo dodatno obremenijo. Vodnar, v zadnjih dneh ste precej čustveno obremenjeni, zato boste danes iskali uteho pri osebi, ki ji najbolj zaupate. Čutili boste potrebo po razumevanju in podpori. Dobro vam bo delo, če boste odkrito povedali, kaj vas teži. In še ribi, nekdo od prijateljev bo od vas želel na svet ali pomoč pri čustveni dilemi, vi pa ne boste povsem prepričani, kako odgovoriti. Nekoli zmedeni boste in razpeti med razumom in občutki. Nič ni narobe, če si vzamete čas za premislek. Tako, kost za glodenje smo vam dali. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je ura, čas za novice. Novice iz Slovenije. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki danes pripravljajo dan odprtih vrat, med katerim si bodo lahko obiskovalci ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. Na pročelju predsedniške palače so včeraj izobesili palestinsko zastavo, potem ko je bila ta v četrtek po nastopu nove vlade umaknjena z vladne palače, kjer je visela od maja 2024, ko je vlada sprejela sklep o priznanju Palestine. Zastava bo po besedah predsednice Nataše Pirc-Musar tam ostala en teden, nato pa jo bodo preselili v notranje prostore. Izobešena zastava bo po besedah predsednice služila kot opomin vsem, ki obiščejo njen urad, dodaja pa, da pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic, ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela. Človekovega dostojanstva za vse, je sporočila. Palestinsko zastavo so predtem v četrtek popoldan umaknili s pročelja vladne palače, potem ko je bila v državnem zboru potrjena sestava nove vlade pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Na slavnem snem večeru 11. kongresa podjetništva so včeraj v Portorožu za slovenskega podjetnika leta 2026 razglasili ustanovitelja podjetja RLS Merilna tehnika Janeza Novaka. Med finalisti sta bila še soustanovitelj in direktor podjetja Engen Roman Bernard in direktorica podjetja Varis Lendava Sabina Sobočan. Konec tedna v Goriških Brdih poteka vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že v petek zvečer, ko so na slavnostni seji občinskega sveta podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije organizatorji napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja. Danes bo startom v Kranjski Gori že 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednje dogajanje bo povezano z vzponom kolesarskih zanesenjakov na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri. Po svetu. Irska je včeraj izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču prepovedala vstop v državo. Oblasti v Dublinu so ob tem obsodile njuno vedenje do propalestinskih aktivistov, skrajna stališča in sporne izjave o palestincih. Irska je v zadnjih letih ena od držav, ki so najbolj odkrito kritične do Izraela zaradi ofenziva v Gazi, zaradi pobojev palestincev in nasilja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu. Leta 2024 je tudi priznala Palestino. Ni pa prva država, ki je Ben-Gviru in Smotriču prepovedala vstop. Lani so to že storile nekatere druge, med njimi Velika Britanija, Španija in Slovenija. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj zavrnil možnost neposrednega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki ga je ta predlagal v odprtem pismu.
Kot je dejal na ekonomskem forumu v Sankt Peterburgu, v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Ponovil je, da se bo vojna v Ukrajini, ki jo je Rusija z invazijo začela februarja 2022, končala takrat, ko bo Rusija dosegla svoje cilje. Vojaško posredovanje se bo nekega dne, predvidevam, končalo. Brez dvoma se bo končalo, ko dosežemo cilje, ki smo si jih zadali, je povedal. Washington od lani pritiska tako na Rusijo kot na Ukrajino naj doseže ta dogovor, vendar so ameriška diplomatska prizadevanja izgubila zagon, ko se je pozornost Washingtona preusmerila na Bližnji vzhod in vojno proti Iranu. Papež Leon XIV. Začenja večdnevni obisk v Španiji, tradicionalno katoliški državi, ki postaja vse bolj sekularna. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj Felipe VI. Na današnjem programu ima še srečanje s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladini. V ospredju obiska, ki bo trajal do petka, bodo tudi migracije. Papež Leon XIV. V Španijo prihaja v času močnih političnih delitev, ki jih med drugim zaznamuje ostro rivalstvo med desnico in vladajočimi socialisti premijeja Pedra Sančeza. Ta je papeža ob nedavnem obisku v Vatikanu označil za moralni kompas v boju proti nepravičnosti. Katoliška cerkev si je medtem zaradi politik na področju priseljevanja in verskih svoboščin nakopala kritike skrajne desnice, tudi španske stranke Vox. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah nekaj megla ali nizke oblačnosti, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, najviše dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Ob 6 v Novi Gorici pretežno oblačno 16, Črnomelj 14, Celje 13, Kočevje 12, Kredarica oblačno 3. Oblačno pri 14 v Cerkljah ob Krki, pri 13 na Brniku, v Mariboru pretežno jasno 11. Tudi v Portorožu pretežno jasno, temperatura 16 stopinj Celzija. Oblačno pri 14 je v Ljubljani in v Novem mestu, pri 12 v Postojni in Slovengradcu. Murska Sobota pa jasno in ravno tako 12 stopinj Celzija. Na ceste, no, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med Kranjem in Naklim proti Avstriji. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Lopata iz smeri Ljubljane in na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Sraka nič 80 7199. To so bile jutranje novice na radiju Sraka. 7 in 9 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

No, to je bila zadnja izmed vaših glasbenih želja, ki smo jih prebrali. Ene še nismo, ker je priletela malo kasneje. Takole piše: dobro jutro, prosim, če mi zavrtite pesem Tam na vrtu paradolskih korenin. Pa lep pozdrav nam je zaželela Marija iz Velenja. Marija, evo, tudi vi ste prišli na vrsto. Hvala lepa za sporočilce, za pozornost.

Sed en osem naist minut gremo kam a vam bom povedal čitat časopise. Prav samo preleteli bomo prebrali, boste sami. Evo, na prvi strani slovenskih novic. Ostal brez jeter. Aha, to je že marsikdo, ki je imel preveč rad. Kakšno pijačo. No, ampak tu gre drugače. Srečko Cizel je prepričan, da so ga zdravniki zašuštrali. V splošni bolnišnici Brežice zanikajo vsakršno odgovornost. Srečko zahteva 156 tisoč evrov. O delavcih, ki so rešili častnega občana na straneh 4 in 5 in od fantiču, ki si na mesto igrač želi zdravja. In obletnica umora, tako je, strel prekinil glas dobrotnika Ivana Krambergerja. Bi bilo dobro, da se v teh časih spomnimo, ja? Kaj pa dnevnik? No, Vlado Miheljak, kolumnist, je na vrhu prve strani dnevnika zapisal: Janez Janša je prva, največja in najbolj ponižana žrtev janšizma. Ja, če ne razumete. O zunanji politiki, o odnosih do Izraela in Palestina, Janša s palestinsko zastavo dol, Pirc Musar nazaj gor. In še o Addiko banki in njenem prevzemu, oškodovanje večine delničarjev v prid enega se sprašujejo. In še Delo, seveda ravno tako na prvi strani, slika na vladni palači, šeplapola ukrajinska zastava. Palestinsko so odstranili prvi dan mandata nove vlade in opišejo o skritih interesih v ozadju slovenske politike do judovske države. Jo, ne vem, kako skriti ravno niso, saj je skoraj vsem jasno, zakaj gre. Pišejo še o, da v rubriki Aktualno na strani 5 mineva tudi v Delu. Mineva 34 let od umora Ivana Krambergerja, od lačnega pastirčka do kandidata za predsednika Slovenije. Še o Putinovem hladnem odzivu na odprto pismo Zelenskega. Vprašanje Donbasa ostaja glavna ovira za mirovna pogajanja med Kijevom in Moskvo. In še kaj v novi fronti kulturnega boja. Med politiki je zazijala nova ločnica, piše Janez Tomažič v temi dneva. Desni pol je za vplivni Izrael, levi pol pa za trpečo Palestino. Tako je vedno bilo in tako, kot kaže, pri Slovencih tudi vedno bo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi, mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore, pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas,

na glas. Ja som iz tistih krajov doma, ki vidiš ih z vrha Gorjancov. Levo me klika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških klancov. Ja sem iz tistih krajov doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Cerina, v sredo 10. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela Dobova, Sela Bukošek križišče v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabrnica, Cundrovec in Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 10. junija predvidoma med 7.45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline jame, Žurkov dol, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Drožanje in Lamperče v četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje PC Drnovo Zahod v nedeljo 7. junija predvidoma med 6.45 in 8.45. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 9. in 9.30 ter med 11.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Krško vodovod, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre v nedeljo 7. junija predvidoma med 9.30 in 11.30. Na območju transformatorske postaje Gazice, nizko napetostno mrežje levo proti Krki v torek 9. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ivandol, nizko napetostno mrežje proti Kartušu v sredo 10. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance, Gorjanci, Črneča vas, Dolžce, Oštrc in Črešnjevec, Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Peč Rožno, nizko napetostno mrežje proti Brestanici v ponedeljek 8. junija predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brestanica Šola v ponedeljek 8. junija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebelno v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2 nizko napetostno mrežje Vikendi v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bitna vas, Čilpah, Češnjice Mokronog in Ornuška vas v torek 9. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno v torek 9. junija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Sela, nizko napetostno mrežje Golobinjek v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Lastnič Vrenko, nizko napetostno mrežje R1 v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do priklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci. Do danes je že jasno, kaj na naših gredah dobro uspeva. Morda pa le še kaj manjka. Spoznali bomo sredstva za vlaganje sladkega in slanega. No in že zgodaj je prav, da pričemo s pripravo dišavnic in zelišč za poznejši čas. Seznam vrtnin je zelo dolg, zato le nekaj primerov. Solata je naša celoletna spremljevalka na vrtu. Po zimi nas je razvajal radič, zdaj uživamo v motovilcu, pa potem v majniški kraljici in druge spomladanske sorte. Solata je v naši prehrani dobrodošla zaradi vlaknin, ki pomagajo telesu, da se očisti škodljivih snovi. Zaradi kalija in beta karotena pripomore k dobremu delovanju našega srca. Ima veliko folne kisline, ki nam je lahko pomoč pri zaspani in počasni prebavi. In še to, če živite na območju, kjer je zemlja obremenjena s pretežnimi vrednostmi težkih kovin, solato raje pridelujte v večjih loncih ali dvignjenih gredah z neoporečno zemljo. Solata je namreč ena izmed tistih vrtnin, ki vsrkajo največ težkih kovin. No, nezahtevna, a še kako koristna je čebula. Vsebuje veliko antioksidanta, polifenola, vitamina C in B6, nadalje vsebuje magnezij, kalcij, kalij ter fosfor. Polifenoli prispevajo k regeneraciji možganov vseh starostih. Uravnava krvni sladkor, zmanjšuje holesterol, vpliva na moč kosti, preprečuje prehlad, kašelj in nasploh okužbo dihal. Izboljšuje odvajanje tekočin iz telesa, kar je dobro proti sečnim kamnom. Za zdrave dlesni jih žvečimo dlje časa, dvakrat na dan. Tudi nasploh je koristno, da hrano temeljito prežvečimo. No, pri vzgoji čebule je treba paziti na čas čebulne muhe, ki jo preženeta predvsem zmešano gredo korenja in čebule. Za vzgojo ni zahtevna, pazimo le, da je ne okopavamo preveč, saj ima plitke korenine. Sadimo jo od zgodne pomladi pa do pozne jeseni. No, nadalje rdeča pesa, to je domače super živilo. Rdeča pesa vsebuje veliko železa, vitamina B, mangana, magnezija, bakra, kalija, nitratov in antioksidantov. Uporaben ni le gomolj, temveč lahko dodajamo v solato tudi njene liste. Njen zemeljski okus nas hitro zasvoji, toliko bolj, če se zavedamo njenih koristi. Čisti kri in odvaja strupe iz našega telesa, uravnava krvni tlak, zmanjšuje nevarnost srčne kapi, čisti maščobo iz jeter in preprečuje kronične bolezni. Redno uživanje rdeče pese vam bo dalo več energije in večjo vzdržljivost. In še namig. Ni zahtevna za pridelavo in jo lahko na prostem sadimo od zgodne pomladi do pozne jeseni. Pravijo, da korenček na dan prežene skrbi stran. No, poleg veliko beta karotena vsebuje veliko vitaminov A in C ter druge antioksidante in vlaknine. Žvečenje korenčka povečuje izločanje sline, ki čisti bakterije iz ustne votline. Sejemo in sadimo ga lahko vse leto. Rad ima rahlo zemljo in dosti vode, ki pa ne sme stati na gredi. Poleg klasičnega, oranžnega in rumenega sta na voljo tudi vijoličen in mini pariški. Torej, ne pozabimo pa na grah, ki je bogat vir prehranskih vlaknin, vitaminov A, B1, B2, C in K. Ima veliko kalija, železa, magnezija, fosforja in mangana. Vsebuje antioksidant polifenol. Je super živilo za diabetike, ker pomaga uravnavati sladkor. Folna kislina in vitamin B6 krepita kosti in s tem zmanjšujeta nevarnost za osteoporozo. Zaradi antioksidantov in protivnetnih snovi grah krepi in ščiti srce. Za nameček je še odličen pri odpravljanju utrujenosti in zaspanosti. In še to, na voljo sta nam nizki in visoki grah. Poskrbite, da bo imel oporo in ne sejte ali sadite ga prehitro na odprto. Poleg opore potrebuje grah veliko hranil, ne sme se zapleveliti. Je hitro rastoča poljščina in ga lahko sejemo ali sadimo večkrat v letu. No, nadalje spoznajmo sredstva za vlaganje sladkega in zlanega. Torej, sladkor omogoča obstojnost sladkih shrankov od marmelad do želejev. Vložimo jih lahko z navadnim sladkorjem, vendar moramo sadje kuhati dlje, kakor z drugimi sredstvi. To pa prizadene tako okus kot vitamine. Nadalje imamo na voljo tudi želirni sladkor. Obogaten je sredstvom za želiranje, kar skrajša čas kuhanja. Zato imajo džemi, marmelade in želeji več okusa po sadju, kakor tisti, ki so kuhani z navadnim sladkorjem. Želirni sladkor prodajajo v razmerjih 1:1, 2:1 in 3:1. V zadnjem primeru pridejo na en del želirnega sladkorja kar 3 deli sadja. Poznamo tudi želirni prašek. Izdelujejo jih iz pektinov, sadnih kislin in groznega sladkorja. Želeno sledilo, torej sladkor, sadni sladkor, umetno sladilo, moramo dodati posebej. Tako kot pri želirnem sladkorju so tudi tukaj razmerja. 1:1, 2:1 in 3:1. In tudi tukaj je razmerje v korist sadja. Znan je tudi jabučni pektin, ki ga pridobivajo iz nezrelih jabolk in je primerno želirno sredstvo za vse, ki želijo pri kuhavanju uporabiti manj sladkorja. Na tržišču je kot tekočina in prašek. Za okuhavanje potrebne količine so navedene na embalaži. Kaj pa rastlinska gostila, torej moka iz rožičevih pešk in agar-agar, pridobljen iz alg, zgostita marmelade? Koliko sredstva je potrebno, piše na embalaži. Dobro pa je vedeti, da pri uporabi agar-agarja želirni preizkus ne pride v poštev, ker se strdi šele hladna marmelada. No, kaj pa kis? Kislina v kisu uniči bakterije. Za vse shranke, ki naj imajo kislo-pikanten okus, so primerne čiste, torej nearomatizirane vrste kisa. Najboljši je beli vinski kis. Poleg čistosti je pomembna tudi kislost. Ta naj ne presega 5%. Olivno olje pa je zelo primerno za vlaganje, ker vsebuje med drugim veliko vitamina E in s tem naravno sredstvo proti oksidaciji. Poleg tega da vloženim sestavinam čudovito aromo, če je res kakovostno, biti mora hladno stisneno olje iz svežih obranih oliv. Sol pa je prastaro sredstvo za konzerviranje. Živilo odzame odvečno vlago in s tem nezaželenim bakterijam gojišče. Za vlaganje je najboljša očiščena morska sol, ki ne vsebuje nobenih kemičnih dodatkov, na primer sredstva proti sprijemanju, zato pa več mineralnih snovi kot kamena sol. No in koncem koncev tudi kombinacija belega vina in kisa ustvari imeniten prevretek, v katerem lahko dobro in dolgo hranimo najrazličnejšo zelenjavo, saj je ne ohranja samo kislina, ampak tudi alkohol. Za res dober okus uporabimo kakovostno suho vino z geografskim poreklom. Tako, in po kratkem predahu bomo z nasveti nadaljevali.

0: Kako predelamo zelišča in dišavnice, da bodo obstojne dlje časa? No, več pa v nadaljevanju oddaje. Topli letni čas nam ponuja velik izbor zelišč, ki jih lahko uporabimo sveža v kuhinji, za pripravo napitkov in za lajšanje težav. Kako pa ta zelišča shraniti, da jih bomo s pridom uporabili tudi po zimi? Torej, na prvo mesto postavimo sušenje. To je postopek, ki ustavi razgradne procese, da se ohranijo učinkovine ali aromatične snovi. Čas sušenja mora biti čim krajši, ker se tako najbolje ohranijo ne le njihove učinkovine, temveč tudi videz zelišč. Sušimo jih po naravni poti ali z uporabo umetne toplote. Za naravno sušenje moramo zagotoviti topel in snažen ter zračen prostor, kjer ni vlage in neposrednega vpliva sonca. Prostor mora biti nedostopen živalim in mrčesu. In kako sušimo na prostem? Zelišča očistimo pri mesi in jih ločimo med seboj. Lahko jih zvežemo v šopke, ter jih z vrhovi navzdol obesimo v prostor za sušenje. Za večje količine si pripravimo kartonast pladenj ali zabojček, na dno damo papirnate brisače in v tanki plasti razporedimo zelišče. Bolj spretni si bodo pripravili okvire ali lese. Na leseni okvir bodo razgrnili mrežo in omogočili kroženje zraka okoli zelišč. Če imajo okvirni tudi nožice, je kroženje še boljše. Čas naravnega sušenja je odvisen od debeline plasti zelišč, temperature in gibanja zraka. Odločilno vlogo igra tudi del zelišča, ki ga želimo posušiti. Listi in cvetovi se sušijo hitro, počasneje se sušijo cela zelišča, saj stebla bolj zadržujejo vlago, najdlje se sušijo korenine in pa sočni plodovi. Nadalje, kako poteka način sušenja s toplim zrakom? Z dovajanjem toplega zraka se čas sušenja precej skrajša. Obenem se zmanjša nevarnost neželenih sprememb v zelišču. Za domačo rabo so včasih bili dobri štedilniki ali sušenje na krušni peči. Danes si lahko pomagamo z električno pečico. Zelišča damo v tanjši plasti na mrežo ali drugo primerno podlago. Pečico vključimo na najnižji stopni in pustimo vratca priprta. Bolj priporočani so namizni sušilniki za sadje, tako imenovani biosušilniki, zelenjavo in tudi za zelišča. Vsi imajo pladnje za sušenje, na katere damo zelišča in enoto, ki se greva in prepihava topel zrak preko zelišč. Pravi ljubitelji si omislijo različne izvedbe sušilnih omar, v katerih zelišča razprostrejo na lesah. Izvedbe sušilnih omar so različne. Zrak lahko ogrejemo z elektriko ali posredno s toplo vodo, kot v centralni kurjavi. V zadnjem primeru lahko za vir toplote uporabimo kurilno olje, les, lesne pelete ali plin. Prednost sušilnic je, da lahko sušimo večje količine zelišč in da jih lahko sušimo izmenično. Ko so ena zelišča suha, v sušilno omaro damo novo leso. Čas sušenja v sušilni omari ali sušilnici je krajši od sušenja pri naravni temperaturi. No, za sušenje manjših količin dišavnic nekateri uporabljajo tudi mikrovalovno pečico. Čas sušenja se meri v minutah. Skrbno posušeno zelišče ohrani svojo barvo in prepoznavno obliko. vsebovalo naj bi med 10 in 15 odstotkov vlage. To lahko ocenimo po občutku. Suha masa mora šumeti in je krhka, vendar ne razpade v prah, ko zelišče primemo. Zelišča in dišavnice pa lahko tudi zamrzujemo. In sicer primerno je za baziliko, koper, koriander, drobnjak in peteršilj. Zelišče porežemo in ga operemo po tekočo vodo. Nato ga posušimo na papirnati brisači in naložimo v plastične vrečke ter zamrznemo. Za kuho so uporabna tudi nasekljana zelišča, ki jih zamrznemo v posodici za led. Tako, lep dan vam želim. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

8:28 minut ob sobotah dopoludne zbiramo vižo dneva. Ste pozabili? Tudi danes sem malo razmišljal, za kakšno temo bi izbral. Vsega nekako se prepleta, kar precej tega, ampak pomembno je tudi, da je zanimivo za poslušanje in da nam da vzpodbudo. In kakšna vzpodbuda je v teh dneh najbolj učinkovita? Misel na počitnice in dopust. No, o počitnicah bomo izbirali vižo dneva, ko bomo izbirali glasbo v pismi iz pop glasbe. In ker smo pa v narodno-zabavnih vodah, bomo pa izbirali pismice, ki prepevajo o dopustu. Slišali boste tri in potem mi boste z vašimi glasovi pomagali izbrati vižo dneva. Katero sem izbral prvo? Evo. Legendarni Vandrovci in polka Sam na dopust. Kdor si upa.

Torej, prvi predlog za vižan dneva je bil tole, vandrovci in sam na dopust. Drugi predlog, še ena polka, ansambl Nika Zajca, na dopust.

Tako drugi predlog za iti na dopust, ansambel Nika Zajca in Polka na dopust. In še tretji predlog, večni slapovi, tudi oni na dopustu. Še to slišimo po tem pah glasovanju. Viža, ki bo najprej prijela 10 glasov, postane viža dneva.

0: Tako pa smo slišali vse tri, prvi vandrovci sam na dopust, na drugem zajcniko na dopust in na tretjem slapovi na dopustu. Nič 7.33, 22, 100, nič 7.33, 22, 800 vaši glasovi. Gremo po vrsti. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
1: Dobar dan, tukaj pa Marjan z Podgorja.
0: Pozdravljeni Podgorski Marjan, vi ne boste šli sam na dopust.
1: Ne,
0: izbi da po vandrovce. Vandrovce, Marjan, ja. Sem zapisal, pozdrav Cvetki.
1: Bom enako, hvala, da bo se meni živio.
0: Srečno, adio. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
2: Prav lep, dobar dan, želim gospod Darko.
0: Pozdravljeni, Frank.
2: Midva bila pa kar ta drugo od našega zajca.
0: Ja, kdaj bosta šla na dopust?
2: Medo so vsak dan na dopustu.
0: Ravno to sem hotel reči. No, Frank, ja. Uživaj to na dopustu.
2: Enako.
0: Adio, srečno.
2: Adio, hvala.
0: Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
3: Tu pa Franček po dolgem času.
0: Franček, pozdravljeni Franček, lepo da ste se oglasili. Lepo,
3: ja,
0: da ste...
3: slučaj sem, mejo žena mi je morala.
0: Vemo, Franček, vemo, no ja... življenje gre naprej, a ne?
3: Tako se rekla, Darko. Ja bo pa za tretjega.
0: Za slapove. Franček, hvala lepa, pazite na se.
3: Bog hvala, Darko.
0: Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
4: Dobar dan, tu pa Štefka z Augsburga.
0: Pozdravljeni.
4: Jaz bi tudi za tretjo.
0: Tudi za slapove. Ja. Tudi, Štefka bi šla sama na dopust. Štefka, lepo soboto vam želim.
4: Hvala enako.
0: Ja, dio. Opa, je bil, pa ga je verjetno zabrisalo ven. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
5: Dobar dan, dobar Mira pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Mira.
5: Kaj? Jaz bi pa kar za ta prvega.
0: Tudi za vandrovce. Mira, tako. Evo, lep topel dan vam želim.
5: Hvala enako, Darko. Vam je sem poslušalcem pozdrav.
0: Hvala, srečno. Adio, nasvidenje. No, kar bo napeto, kot kaže. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
6: Dobar dan, Darko, tukaj pa Ida.
0: Ida, komu?
6: Za vandrovčke.
0: Za vandrovce. Hvala lepa, Ida, lepo soboto.
6: Ja, enako.
0: Adio.
6: Enako, živijo.
0: Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
7: Dobar dan, Katka.
0: Pozdravljeni, Katka. Katero?
7: Pesma za vandrovce.
0: Za vandrovce, Katka. Uživajte v današnji soboti. Hvala, srečno, tudi vam vse dobro. Sej bom, počasi bomo prišli nekam. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
8: Dobar dan, Drago.
0: Pozdravljeni, Drago. Za?
8: Tri.
0: Slapove. Dobro, nekaj odmeva, preveč imate radio na glas.
8: Ja, dobro, adio.
0: Ajde, adio. Se je Drago znašel. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
9: Dobar dan, Darko.
0: Dobar dan, tovariš Francelj.
9: Jaz bi pa za zajca.
0: Ja, vi, ki ste bolj v hosti doma, imate raj zajce.
9: Tako, pa bolj lovsko obarvan.
0: Dobro, bolje streljati zajce kot kozle.
9: Veliko bolj.
0: Lepo.
9: Tako bi leta pravi kozli na steni, veste, za streljati.
0: Daj, to bi bila grda stena.
9: A mogoče pa zelo koristno.
0: To je pa drugo. Francel, vse dobro, srečno.
9: Lepo zdrav, Darko, adio.
0: Oj, naš navihani Francel. Dobar dan, tukaj Sraka.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim.
10: Jaz bi pa za drugi predlog.
0: A, Majda za Nika Zajca. Evo, ja, smo zapisali. Tako. Majda, lepo soboto.
10: Tudi vam, gospod Darko.
0: Ja, srečno.
10: Nasvidenje.
0: Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
11: Dobar dan, gospod Darko, tukaj pa Jože z okolice Sodražce.
0: A, da si novica in tako naprej.
11: Tako je.
0: Jože, katera je bila vam najbolj všeč?
11: Pa zdaj ta prvo.
0: Kar za vandrovce. Jože, uživajte v današnji soboti.
11: Bom in vi, gospod Darko, hvala.
0: Hvala, srečno, adio. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
12: Dobar dan, tukaj pa Cvetka.
0: Pozdravljeni, Cvetka. Evo, da ne boste Marjana spustili samega na dopust.
12: Nikoli.
0: Vem, ja. Katera bova?
12: Nikoli. Za vandrovce.
0: Za vandrovce. Cvetka, uživajte ta soboto.
12: Hvala enako.
0: Hvala, živijo srečno. No, še malo, mi boste morali pomagati, da pridemo do cilja. Dobar dan, tukaj Radio Slovenija.
13: Dobar dan, gospodarko, Danica iz Vitanja, glasujem za prvi predlog in vse lepo pozdravljam, pa lep pozdrav.
0: Danica, hvala lepa, tudi vam vse dobro, hvala za klic. Ko 8:43 minut mimo grede. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
14: Dobar dan, Tončka pri telefonu za prvi predlog.
0: Tudi Tončka za Vandrovce in sam na dopust, ja, domišljija kar dela. Tončka, lepo soboto.
14: Hvala, enako.
0: Ja, adio. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
15: Dobar dan, Ančka pri telefonu. Poved. Za Vandrovce.
0: Za Vandrovce. Hvala lepa, Ančka, ja. Upazite na se, uživajte. Adio. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
16: Dobar dan, veseli Darko.
0: Branko, do pozdravljeni, ja, Branko.
16: Drugi časom.
0: Ja, to pa tudi res. Tudi Branko je
16: veseli. Drugega.
0: Za Nika Zajca.
16: Seveda.
0: Dobro. Branko, uživajte.
16: Inako, lep dan.
0: Tudi vam se dobro, ja. Srečno, adio. Naš veseli Branko, tistih bizeljskih koncev. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
17: Dobar dan, Janko Šitjanča na tej strani.
0: Pozdravljeni, Janko.
17: Pozdravljeni.
0: Komu bova?
17: Ja, kar za prvi predlog.
0: Kam za Vandrovce. Janko, tako. Hvala lepa, vaša je bila deseta.
17: Ja, hvala, evo, sreča.
0: Sreča. No, slišimo še enkrat, pa danes bomo še kdaj. Boste šli sami na dopust?
17: Mogoče zelo v gost,
0: gost manj nazaj. Dobro. Hvala lepa za klic, lepo soboto.
17: Živijo.
0: Srečno, adijo. Tako, pa jo imamo. Vižo dneva, Vandrovci, sam na dopust. Evo, gremo jo slišati, še jo bomo danes slišali. Hvala za pomoč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fanti z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan, v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenila ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.

0: so vaše noge težke, zatečene, imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici, trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Spoštovani ljubitelji drobnice, vabljeni na 31. razstavo ovc in koz društva rejcev drobnice Bele krajine v nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pri gasilskem domu v Semiču. Čaka vas razstava ovc in koz, revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje jedi iz mesa drobnice, kulinarična delavnica ter tekmovanje za najboljše pečeno belokrajinsko jagnje na ražnju. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Obiščite bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Vljudno vabljeni v Semič.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9. ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Sraka. Novice iz Slovenije. Produktivnost dela v Evropski uniji se v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih vztrajno zmanjšuje. Lani je bila za 1% nižja kot v letu 2024, je razvidno iz poročila AKOSA. Storitve v železniškem tovornem prometu je sicer lani izvajalo 9 prevoznikov. V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki je danes dan odprtih vrat, med katerim si lahko obiskovalci ogledajo oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. V Arboretumu Volčji Potok se začenja vrhunec sezone vrtnic, ki mu bodo danes posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Obiskovalci si bodo lahko ogledali številne sorte, v sklopu spremljevalnega programa pa jim bodo med drugim na voljo predstavitev kozmetike iz vrtnic, meditacija, glasba in prodaja sadik vrtnic. Grajsko dvorišče gradu Murski Soboti bo dopoldne prizorišče drugega pomurskega rokodelskega festivala pod grajskimi arkadami, ki bo med 9. in 13. uro že drugo leto zapovrstjo združil rokodelce, obiskovalce in ljubitelje kulturne dediščine. Direktorica Pomelaja Sara Keleš Ribeiro je za Slovensko tiskovno agencijo povedala, da bo sodelovalo 20 vrhunskih rokodelcev. Mestna občina Celje načrtuje postopno obnovo območja Šmartinskega jezera, ene najbolj priljubljenih lokacij za preživljanje prostega časa pri Celju. Obsežno območje s prehajalnimi potmi, lesenimi brvmi in drugo infrastrukturo vse leto privablja številne obiskovalce, vendar so posamezni deli zaradi starosti in vremenskih vplivov dotrajani. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega projekta RoRevive od odpadka do Zero Waste razvoja iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. Projekt vreden 650 000 evrov povezuje 4 partnerje iz Slovenije, Hrvaške in Poljske. Vodilni partner pa je Razvojna agencija Kozjansko. Gorska reševalna služba Koroške letos praznuje 80-letnico delovanja. Jubilej bodo praznovali danes v Črni na Koroškem z dnevom gorskih reševalcev. Ekipe se bodo pomerile na tekmovanju iz prve pomoči, znanje bodo v centru kraja praktično prikazali tudi z vajo klasičnega in helikopterskega reševanja. Sledila bosta proslava in koncert. Na tuje. Stanovanjskimi stroški je finančno preobremenjeno vsako tretje najemniško gospodinstvo v Nemčiji, kaže študija Inštituta za stanovanje in okolje, ki jo je naročilo nemško združenje najemnikov.
okoli 6,6 milijona teh gospodinjstev za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% neto dohodka. Od tega 3,2 milijona več kot 40%. Podpredsednik Združenih držav J.D. Vance je v petek kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belega študenta Henryja Novaka, ki ga je ubil 23-letni Sikh Vikram Digva. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev. Poroča francoska tiskovna agencija AFP. London se je ostro odzval na kritike. Irska je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamariju Ben-Gviru in finančnemu ministru Bezalelu Smotriču prepovedala vstop v državo. Oblasti v Dublinu so ob tem obsodile njuno vedenje do propalestinskih aktivistov, skrajna stališča in sporne izjave o Palestincih. Irska je v zadnjih letih ena od držav, ki so najbolj odkrito kritične do Izraela zaradi ofenzive v Gazi, pobojev Palestincev in nasilja izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu. Leta 2024 je tudi priznala Palestino. Ni pa prva država, ki je Ben-Gviru in Smotriču prepovedala vstop. Lani so to že storile nekatere druge, med njimi Velika Britanija, Španija in Slovenija. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Ob 8 je bilo v Novi Gorici jasno in 20 stopinj. Črnomelj pretežno oblačno 16, Celje 15, Kočevje 14, Kredarica oblačno 3. V Cerkljah ob Krtki oblačno pri 15, na Brniku pri 14, Maribor delno oblačno 15. V Portorožu pretežno oblačno pri 21, v Murski Soboti pri 14. V Ljubljani oblačno pri 14, Slovenj Gradcu pri 13, Novem mestu oblačno 16, Postojni pretežno oblačno in 14 stopinj Celzija. Na ceste še vedno zaradi prometne nesreče zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Na bivši hitri cesti med Maribor centrom in Pobrežjem proti Mariboru zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo ovira na dolenjski avtocesti na uvozu Trebnje vzhod proti Novem mestu, na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani je zaprt vozni pas. Vozite previdno. In še brezplačna telefonska številka Radia Zraka za vaša obvestila o posebnostih v prometu nič 80 7199. To so bile dopoldanske novice na Radiu Zraka. 9 in 9 minut je bila ura.

9 in 13 minut mi pak naši črni kroniki kot vsak dan. Kaj so zapisali policisti? Da so v zadnjih 24 urah obravnavali 175 prometnih nesreč, od tega 19 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. No, konec koncu, kar dobro, samo večina zvite pločevine ali pa plastike. Po podatke Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 79 kršitev javnega reda in miru ter 76 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 55-krat posredovali na javnih krajih in 24-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 34 tatvin, 15 vlomov, 6 poškodovanj tuje stvari, 5 povzročitev telesne poškodbe, 5 ponarejanj denarja, 4 kazniva dejanja nasilje v družini, 3 grožnje, 2 drzni tatvini, 1 ponarejanje listin in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Tako nič posebnega. Drugače pa, malo pokukajmo, kaj se dogajalo včeraj, tukaj na okoli. 10 in 36 minut v vrtcu na Kidričevi ulici v Črnomlju se je širil vonj po zažganem. Sprožil se je požarni alarm. Zaposleni so otroke nemudoma umaknili na prosto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so odklopili plinsko napravo, pregledali prostore in izmerili prisotnost nevarnih plinov. Požara ni bilo. Svetovali so pregled inštalacij strani pooblaščenega serviserja. 18 minut čez 12 je v Zgornji Pohanci drevo ogrožalo stanovanjski objekt. Gasilci iz Romelj so zavarovali kraj. 18 minut čez 13. sta v poslovni coni v Kanižarici pri Črnomlju trčila osebno vozilo in delovni stroj. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, usmerjali promet in pomagali pri oskrbi 2 poškodovanih oseb, ki so jo reševalci prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. 8 minut čez 13 je v Dednji vasi pri Brežicah kadilo se iz okopanega električnega vodnika. Posredovali so gasilci iz Pišec, ki so kraj zavarovali in pregledali objekta v neposredni bližini. Dežurni delavci Elektra Celje so izklopili elektriko in okvaro odpravili. Minutko čez 17. včeraj je v gozdu nad Podturnom pri Dolenjskih Toplicah občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta varno odstranila 2 ročni bombi in 16 kosov pehotnega streliva italijanske izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. Nevajne najdbe so bile odpeljane v skladišče. Točno ob 18. je v Trsteniku pri Šentrupertu zagorela vzmetnica v spalnici stanovanjskega objekta. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili stanovalci. Gasilci iz Šentruperta so s termovizijsko kamero pregledali objekt, prezračili prostore ter iznesli ožgane predmete. Poškodovanih ni bilo. 18 in 34 minut. V Boštanju pri Sevnici je voznik z osebnim vozilom zapeljal iz cestišča in nasedel na opornem zidu. Sevniški gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili stekle motorne tekočine in nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev. Reševalci so ga oskrbeli in prepeljali v splošno bolnišnico Brežice. In še zjutraj, danes zjutraj 15 minut pred eno, so v Gorici pri Krškem gorele pneumatike. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Veliki Podlog so požar pogasili še pred prihodom gasilcev poklicne gasilske enote Krško.
tako, to je bilo vse, kar je bilo v nevšečnosti včeraj.

21 minut, ja tudi povabiti vas moramo kam, kot se kaj danes dogaja. Pojdimo v Belo krajino, Rdeči križ Metlika, vaja Gradac 2026. Tako je Rdeči križ Metlika ob 160-letnici humanosti na Slovenskem in 80-letnici neprekinjenega delovanja Rdečega križa Metlika organizira regijsko vajo ekip prve pomoči in nastanitvene enote območnih združenj Rdečega križa Dolenjske in Bele krajine. Vaja Gradac 2026 bo danes v soboto 6. junija pri gasilskem domu Gradacu. Na vaji bodo sodelovale ekipe prve pomoči Rdečega križa Metlika, Črnomelj, Novo mesto in Trebnje, ter službe, katere so pozvane ob množičnih nesrečah. Namen vaje je hiter in pravilen prihod ter razporeditev služb, vzpostavitev varnega območja, sodelovanje med službami, triaža poškodovanih, predaja poškodovanih, komunikacija, predvsem pa utrjevanje znanja iz področja prve pomoči. Ob občinskem prazniku mestne občine Krško danes ob 10.11. mednarodni plavalčkov miting v plavanju za invalide na bazenu v Brestanici, ob 16. uri pa rekreacijsko promocijski turnir v košarki 3x3 v blokovskem naselju Bronx. Tudi jutri na peto v Krškem ob 9. pohod na Grmado od ribnika Resa. Ob 11. uri na Brestanici proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva. Ob 11. uri in 30 minut pri cerkvi svetega Primoža in Feliciana Kremen Primoževa nedelja na Kremenu in blagoslov traktorjev. Na hipodromu Brege ob 15. uri tradicionalne kasaške dirke s šampionatom, ob 15. uri pa posvetitev novih bronastih zvonov v župniji žalostne Matere Bože v Leskovcu pri Krškem. Danes vljudno vabljeni v park pred občinsko stavbo v Sevnici na 24. mednarodni sevniški likovni shod. Od danes do 13. junija bo v Atriju na gradu Sevnica potekal festival mladih, danes pa dan za kino pod zvezdami. Jutri, srednjeveški dan v parku gradu Sevnica. Prvo nedeljo juniju, torej jutri 7. junija, ob 14. uri se v prijetni senci Lipovega parka v Semiču srečajo rejci drobnice iz vse Bele krajine. Na razstavo pripeljajo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Obiskovalci lahko spoznajo razne pasme, ovac in koz, med katerimi je še posebej dragocena belokrajinska pramenka, ena od slovenskih avtohtonih pasem ovac. V župniji Leskovec pri Krškem vas pa, ko smo že omenili, vabijo na slovesni posvetitev novih zvonov jutri o 15. uri na trgu pred cerkvijo žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Tako, nekaj smo nabrali, nekaj pa puščamo za izziv tudi vam.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji, za katero nas zopet čaka zanimiva vsebina in posebej še zanimiv in poučen pogovor. O čem se bomo pogovarjali? Zadnji teden v maju obeležujemo teden multiple skleroze. O tem se bomo pogovarjali. Z nami danes gosti, najprej gospa Renata Lazar, članica Dolinske podružnice multiple skleroze, poverjenica z Posavja, in magistra Irma Kumer, medicinska sestra, specializirana za nego, oskrbo, pomoč in svetovanje bolnikom z multiplo sklerozo, zaposlena na naši Soči svetovno znanem rehabilitacijskem centru, tako da danes imamo se s kom pogovarjati obema. Lepo zdrav in dobrodošli v studiju Radija Sraka.
1: Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Tako, najprej vam, bomo se pogovarjali, kar vsi trije. Najprej za vse tiste, eni vedo zelo veliko, drugi pa čisto nič. Kaj multipla skleroza sploh je?
1: Multipla skleroza je najpogostejša nevroimunska bolezen. Vzroka še niso odkrili. Najpogosteje pa zbolijo osebe med 20 in 40 letom starosti. Pojavlja se v obliki nihanj med poslabšanjem in izboljševanjem. Lahko povzroči različne okvare v končinah, utrudljivost, nejasen ali dvojni vid, okvare sluha in govora, motne občutanja, težave pri zadrževanju urina in blata ter mišično nemoč v končin, ki vodi lahko v lažjo ali težjo invalidnost.
0: No, to je bilo tako zdaj na grobo rečeno, avtoimunska bolezen, neozdravljiva, zdravila ni, to pomeni, ali kaj? Ne?
1: Tako je, to je nevrološka bolezen, ki jo kljub razvoju nevroznanosti danes še ne znamo pozdraviti. Zato govorimo o kronični avtoimuni bolezni. Imamo kvalitetna zdravila v zadnjih 20 letih, vendar še vedno, kot sem dejala, ne pozdravimo. Skušamo pa za zdravili vplivati na kvaliteto življenja naših bolnikov v smislu tega, da je potek bolezni ugodnejši, da poslabšen bolezni, tako imenovanih zagonov, niso tako močni v narekovaju povedani, ter da skušamo podaljšati obdobja zdravja teh naših bolnikov v smislu samostojnosti in kvalitetnega življenja. Zato je tako misteriozna in tako potrebna celostne obravnave, kajti kot je bilo povedano, najpogosteje zbolijo bolniki od 20. do 40. leta, bolezen poznamo tudi sicer pri otrocih in tudi pri kasnej dokazanih ljudeh, starejših ljudeh. In če tako pogledamo 20-40, to je obdobje, ko predvsem ženske, kot smo slišali, ampak imamo tudi moške, ko so na začetku karijere, na začetku življenja ustvarjene družine, in bo to, ta bolezen ga spremljala do konca njegovega življenja, tako pomembna oskrba in skrb vseh nas, ki skrbimo oziroma ki sodelujemo z temi ljudmi, ki imajo to motnjo.
0: Torej, gospa Irma, če sem vas dobro razumel, zakaj se pojavi, ne vemo.
1: Tako, vzročnega dejavnika, če ne poznamo, je pa nevroznanost se zelo približala k nekemu vzročnemu pogojevanju vnetij v centralnem živčnem sistemu, kar je osnova nastanka te bolezni. Zato govorimo samo o podpornem zdravljenju, kvalitetnem zdravljenju za izboljšanje kvalitete življenja, ne pa za pozdravitev same bolezni in vseh teh vrst simptomatik, ki jo in sama bolezen ponuja. Tako da je še za nadaljnjih letih veliko dela na področju raziskovanja te bolezni, da bomo enkrat odkrili res tisti konkreten vzrok, na katerega lahko vplivamo tačno z zdravili ali kakršnikolimi drugimi strukturami zdravljenja. Poznamo pa dejavnike, ki naj bi sprožile nastanek multiple skleroze, in to so bolj vezani na okolje, v katerem posameznik živi, na vitamin D, na prehrano, kajenje, Nekaj govorimo tudi o genetski predispoziciji ljudi, ki imajo v družinah multiplo sklerozo in verjetnost, da bo tudi v naslednjem koraku oziroma v naslednjem kolenu nekdo zbolel. Ko sem dejala, tudi prehrana, način življenja, se v zadnjih letih, to 10-15 let govorimo tudi o stresnih dejavnikih okolja, ki nam sprožajo najrazličnejše avtoimune bolezni. Potem seveda tudi vnetni vzroki v smislu virusnih okužb, tudi to imamo neka znana dejstva, če prebolimo neko virusno okužbo, da imamo veliko dovzetnost, da zbolimo za multiplo sklerozo. Skratka, govorimo o nekih dejavnikih, ki jih lahko povežemo z ljudmi, katerima potem jih začnemo spremljati, da so morda zboleli za multiplo sklerozo zaradi tega, kar sem povedala. Ne? Ampak to je vse vzročno posledično. Ne?
0: Gospa Jerma, ali ko se bolezen pojavi, so poteki različni, pri različnih ljudeh različna napredovanja, bolj počasna, bolj hitra, nekoga v kratkem času zelo prizadane, nekdo si pa lahko kar nekako je od primera do primera različno?
1: Absolutno, vsak bolnik z multiplo sklerozo je unikum in individualno se ga tudi obravnava. Ko govorimo o multipli sklerozi, je pač nek diagnoza kot MS, imamo pa 4 podtipe, tako imenovane, katere bolnik, nevrolog bolnike umesti v kakšno obliko sodi, predvsem v smislu nekega prognostičnega pokazatelja, kar ste vi omenili. Tukaj seveda imamo največji odstotek bolnikov, ki imajo tako imenovano recidivno remitentno obliko bolezni, kar pomeni, da gre za obliko, kjer bolnik doživi neko poslabšanje bolezenskih znakov, simptomov, tako imenovan zagon, to imenujemo, ki se pojavi v nekem času in prostoru z dokazljivostjo magnetne resonance in kliničnega pregleda. Potem pa ima morda neko obdobje daljše, krajše, predvsem pa daljše, mir in nekako niti se ne počuti, da ima, na primer, multiplo sklerozo, sploh ko govorimo ob prvih postavitvi diagnoze, torej v prvih letih z boleznijo, življenje z boleznijo. Imamo še več drugih oblik in seveda prognozično potem vemo, kako hitro bo bolnik predvsem motorično oviran v smislu samostojnosti. Ampak jaz mislim, tukaj se lahko dovolim reči, nisem nevrolog, sem samo medicinska sestra, da pa v nekih prognozah, kakšno bo tvoje življenje, ker seveda vsakega bolnika to zanima, ko mu samo postavi diagnoza, pa ne govorijo naši nevrologi, ne govorimo, ampak spremljamo individualno potek z zdravljeni, ki se mu ponudijo in seveda celostno obravnavo, ker sodi tudi rehabilitacije, ker zadnje leta to tam delujem.
0: Kako zanimivo vas je poslušati, da me skoraj bi me zaneslo. Poslušalci Radija Sraka imajo zelo radi tudi glasbo in našima gostjama, ko smo omenili čebelice, smo privabili na smeh na ustnici.

0: že nazaj v oddaji naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. V multipli sklerozi se pogovarjamo. Z nami gospa Renata Lazar, članica Dolenjske podružnice multiple skleroze, poveljnica z Posavja, in magistra Irma Kumer, medicinska sestra specializirana za nego, oskrbo in pomoč, medicinska sestra na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije, Soča, vsi jo poznamo. Ampak zdaj bi pa gospod Renata vprašali. Gospa Renata, ali lahko ljudje sami prepoznajo, da se v njihovem telesu nekaj dogaja, pa pomislijo na multiplo sklerozo, da ni ravno to, te križ boli ali pa ne vem kaj? Se pojavljajo taki znaki, ki bi lahko bili prepoznavni za laika?
1: Ja, no, za laika lahko so prepoznavni, če že dobro pozna bolezen. Zdaj pa, če ne pozna bolezen, se pa še vseeno sprašuješ, zakaj se je zdaj pojavilo meglen vid. Naprimer, jaz sem imela na levem očesu meglen vid, sicer imam dober vid, nimam težav, in me je to zelo zmotil, pa mravlinčki so se mi pojavljali po levi strani, pa sami taki znaki, ko nisem vedela, kaj se ravno dogaja, tudi vrtoglavica, pa zanašanje, in ko sem šla zdravnici, je potem šlo zelo hiter naprej, ker v treh tednih sem dobila že kar diagnozo.
0: Da, strokovnjaki prepoznajo. Kako se človek, da ste že prekaj vedeli o multipli sklerozi, ali je bilo to za vaš nekaj čisto novega?
1: Pravzaprav sem imela sodelavko, ki je imela multiplo sklerozo, in skozi to sem poznala bolezen. Nisem pa vedla vse te detajle, kaj se dogaja, kako se dogaja, kako pride vse skupaj, seveda, da nisem vedla, in takrat, ko so se meni znaki začeli, nisem vedla, da gre to za multiplo sklerozo.
0: In ko sem vam povedal, je bilo hudo?
1: Ja, je kar šok.
0: Ja, ne?
1: Je šok, kaj se bo zdaj to dogajalo. Si nekje, jaz sem bila stara 39 let, v cvetu življenja, se mi zdi, in je bil res šok, kaj se bo zdaj to zgodilo, kakšno bo stanje, kakšno bo življenje. Otroci so bili v srednji šoli, kako bo to zdaj vse skupaj potekalo, mislim, ja, je bil.
0: Pa zdaj, ko pogledate nazaj, ko pogledate nazaj od tistega prvega dne, ko ste zdravniku zaupali, ko so vam povedali diagnozo, in po vsej tej poti prehojeni do danes, smatrate, da imamo dobro poštimano tole zdravstvo, ali kmalu ugotovijo, so vas pripravili, so vam svetovali in dan danes vam je lažje, ker niste sami, ker je medicina stoji za vami?
1: Ja, jaz mislim, da je naše zdravstvo kar lepo, da te pripravijo, eni bolj, eni manj, pač odvisno, kakšno srečo imaš, ampak večinoma pa pripravijo in tudi zdravila ti takoj ponudijo, da začneš. Tako da je, ja, razlika od takrat do zdaj je kar, mislim, je.
0: Rad bi, ne vem, nekako vprašal, kakšen je dan osebe z multiplo sklerozo, ampak to je odvisno od človeka do človeka. Je tako, ne?
1: Odvisno od človeka, odvisno od dneva, ja, od vremena.
0: Tudi.
1: Vse je pogojeno. Predvsem je veliko načrtovanja, Seveda mora biti v tem načrtovanju tudi vključen obvezno počitek. Dela se pa v obrokih, ni zdaj več, da to se bo pa zdaj naredilo v enem šusu, pa bo delo končano, ampak se dela po obrokih, s počitkom vmes, dlje časa traja, da, ja, je zanimivo.
0: No, ali, ko vas takole gledam, Renata, ali ta dobra volja, umirjenost in volja do spopadanja s težav, ne, kaj bo tebi mene v košmetal, ali to pomaga pri vsakdanjem spopadanju s težavami multiple skleroze?
1: Seveda. Zelo je pomembno, da se lahko umiriš, če se lahko, niso vsi, ne. Ampak ja, zelo je pomembno, da najdeš tist svoj notranji mir, zato da se lahko spopadaš z vsem skupaj, da pravzaprav sploh lahko vladaš samo bolezen, da nekje jaz sama rada skozi hec gledam vse skupaj, se mi zdi, da se lažje sprejema. Tudi mi med sabo multiplaši, ne, se zelo radi pohecamo en z drugim in vemo, o čem govorimo in naš hec je čist intern.
0: To, vem in vi ste članica Dolinske podružnice multiple skleroze, se pravi, tudi na področju države se združujejo bolniki z to diagnozo, ali že dolgo obstaja društvo multiple skleroze?
1: Ja, društvo je že kar nekaj časa obstaja. Tudi je bilo ustanovljeno z namenom, da se pomaga drug drugem, da si dajemo oporo, in tudi zelo je pomembno to druženje naše in da se lahko podružimo, da se en drugim potožimo, če je treba, ker pač vemo, o čem govorimo, da se potolažimo ali da se samo zabavamo čisto tako ali se športno udejstvujemo, ob srečanjih, da se podružimo, poklepetamo.
0: Izmenjava in izkušenj.
1: Vse.
0: In podobni pogledi na življenje ljudi z približno enakimi težavami. Super. Dobro, bomo nadaljevali, ampak tale pismica bo pa za Renato. Modrijani in Tinerus, prijatelj ne kloni nikdar.

0: Oddajna vsakdanjik na valovih Radija Sraka. V multipli sklerozi se pogovarjamo. Z nami gospa Renata Lazar, članica Dolenjske podružnice multiple skleroze, poverenica z Posavja. In magistra Irma Kumer, medicinska sestra, specializirana za nego, oskrbo, pomoč in svetovanje bolnikom z multiplo sklerozo, zaposlena v ljubljanski Soči. Gospa Irma, že prej ste mi omenili, da kako pomembno je dobro sodelovanje vsakega, ki bolnika ali pa nekoga, ki prejme diagnozo, z zdravstvom, z medicino. Dobro sodelovanje lahko zelo, zelo olajša potek bolezni. Je tako?
1: Zagotovo, zato smo tukaj. Ne? Krati pa seveda moramo imeti v spredju, da takoj na začetku, ko nam je bolnik zaupan, ustvarjamo zaupanje medsebojno, kajti brez tega ne gre. Kljub dobrim zdravilom, kot sem omenila, dobri skrbi zdravstvenega varstva na slovenskem, na področju nevrologije in na sezalne tudi rehabilitacije, ni nič, če bolnik ne sodeluje oziroma sprejema nas kot strokovnjake, krati seveda pa svojo boleznijo. In k temu zagotovo na Slovensko strmimo že mnogo let kot tako imenovani centri obvladovanja bolnikov z multiplo sklerozo na vseh večjih klinikah Slovenije. Rehabilitacija nekje potem poleg tega, kajti v prvi vrsti je pomembna prepoznava in podajanje diagnoze kot take in čim hitrejše, tako kot je povedala tudi gospa Renata, zdravljenje, celostna obravnava, kajti zdravila so samo en segment, pomemben segment zagotovo, da bolniku to ponudimo. Vse ostalo je pa, da smo ob pacijentu, ko sprejema, se sooča z boleznjo, ki ga bo spremljala celo življenje, kar je pa tudi gospa Renata dejala, da ni tako enostavna. Če se zopet vrnemo nazaj, po večini imamo to mlade ljudi, ki niti ne pomisli, da mora stopiti v zdravstveni sistem. Jaz sem zdrav, če sem mlad, ne hodim k zdravniku, ne hodim v zdravstvene domove in bolnišnice, ampak tak bolnik ne nazadnje mora, ker ga vodimo zaradi zdravljenja in zaradi ostalih suportov kot takega. Če govorimo pa v smislu rehabilitacije, je pa seveda zajemanje vseh teh pestrosti, simptomov in znakov, ki jih bolnik ima že na začetku bolezni ali pa ga potem skozi leta spremljajo, se dodajajo in jih je treba z našimi rehabilitacijskimi, fizikalnimi in psihološkimi prijemi pomagati, da res smo nekako bedimo nad njim in njegovo kvaliteto življenja, ampak zopet, brez zaupanja, spoštovanja bolnik, strokovnjak ne gre.
0: Gospa Irma, vse ste mi že kaj precej povedali, ampak vse ne bom vprašal, kaj inštitut Soča, kaj se tam dogaja, kakšna je naloga Soče ravno pri multipli sklerozi?
1: Tako je, ker govorimo pri multipli sklerozi za okvaro tako motoričnega nivoja kot psihičnega nivoja, če lahko tako splošno rečem, se nekako na rehabilitaciji sredotočamo na povrnitev izgube moči, gibanja, sposobnosti, utrudljivosti in vsega tega, da naši različni strokovnjaki, to so pa sedaj v prvi vrsti, tako tudi pomislimo, so pa fizioterapevti, delovni terapevti, potem so psihologi, zelo pomemben segment, ki ga imajo v Soči, socialni delavci. Zakaj so socialni delavci pomembni? Opremijo z pravicami pacijentov. To mogoče, da gospa Renata ni poudarila, kar tudi društvo zelo pomaga, da same člane opominja, kakšne pravice kot invalid, kot bolnik ima na slovenskem in to je zelo pomembno. In tukaj se tudi v sklopu celostne rehabilitacije, tako imenovane mi imenujemo, v Soči tudi poslužuje lahko bolniki. Potem smo tukaj medicinske sestre, ki se pogovarjamo z bolniki, jaz se tako imenujem kot neke posvete, celostno gledamo na bolnika, hkrati pa se konkretno ukvarjamo z simptomi, znaki, predvsem na področju motnje mokrenja, gibanja, hranjenja, požiranja, ko lahko pomagamo s svojimi segmenti. In ja, mi smo nek širok tim, kjer ciljeno stopamo v postopke rehabilitacije do ljudi, ki prihajajo k nam. Seveda smo omejeni, to je hospitalna obravnava, ki jo vodi dr. Pertotova že vrsto let in skušamo res pristopiti celovito, kot sem dejala, in usmerjeno k temu, da od nas odide opremljen. Seveda opremljenost se pa nikoli ne konča, mi ga lahko prejmimo, naloga bolniko pa je, da vsak dan, kaj je bilo že povedano, skrbijo za sebe, ker se nikoli to ne konča.
0: Gospa Irma, ali tako na splošno med Slovenci, med prebivalstvom, ali zadosti vemo, kaj je multipla skleroza, kaj prinese sabo k človeku, ali imamo še kakšne grozne zmote, kako smo na splošno zaznanjem ostali?
1: O zmotah težko govori, ker ne vem, ampak drugače pa ta osveščenost laične družbe o različnih kroničnih boleznih seveda nikoli ni takšnega obsegu, da bi res tako prepoznali. Kljub temu, da se v zadnjih letih, jaz sicer na tem področju delujem skoraj 30 let, zelo trudimo skupaj z bolnikom, kot tudi strokovnjaki in ne smemo pozabiti tudi različne farmacevtske družbe, ki nas upremljajo s podatki in tudi družbo kot tako in nam so suport, da je ta prepoznava laične družbe vsako leto boljša kot sicer. Dela je še vedno dovolj in ogromno, ker smo tudi starajoča družba, hkrati pa mogoče nam tudi vsake tog časa zdravstveni sistem malo potone, a ne? Tako da vsaka priložnost, ki je na zdravstveni delavce, tudi jaz v tem smislu trudim, kjer imam priložnost, ozaveščam v smislu prepoznave, kaj ti vemo, strokovne smernice so takšne, da čim prejše odkritje, postavitva diagnoze in zdravljenje je pozitivno za posameznika, ki ima multiplo sklerozo.
0: Lepo ste povedali, gospa Renata. Ali po vsem tem, kar sem slišal, pomeni, da in kar ste bi tudi vi prej omenili, kako poteka dan nekoga, ki nosi cel dan nahrbtnik za multiplo sklerozo, malo drugačen od nekoga brez tega nahrbtnika, kako pomembno je okolje, družina, otroci, ne vem, sosedje, da prepoznajo, za kaj gre in da znajo pomagati. To lahko veliko pripomore v življenju.
2: Ja, seveda, najbolj pomembno je družina, da zna prepoznati, pa da ve, kako odreagira to eni določeni situaciji. Pomembno je tudi podpora, saj vedeti ne morajo, kaj mi doživljamo, ampak da nekako poskušajo razumeti, pa da nas podpirajo, to je zelo pomembno. Tudi, kar se tiče okolja, je fino, a ne, da vejo, da so eni določeni simptomi, ki ne izražajo, ne vem, če nekoga zanaša, a je pa pijan, ampak ni pijan, ne, ampak ima težavo multiple skleroze, ne. To je tudi zelo pomembno, da se okolica, da ve, o čem gre pri enem človeku.
0: Natali, imamo v današnji družbi, ko smo že kar tako nekaj nasplošno veliko vemo, staje še ljudje za kakšnimi predsotki?
2: O ja, seveda. Mislim, da ko dobiš diagnozo, si najprej, kaj bo pa zdaj, bom zdaj na vozičku. Ni vedno voziček. Ja, seveda, v nekaterih primerih pride tudi do vozička. Ampak s pozitivnim pristopom pa lahko se temu tudi saj podaljšamo, če že ne moremo ogniti.
0: To, ko se srečujete v društvu multipla skleroza, prej ste lepo z nasmehom razlagali, kako se smejete, hecate, drugega družite, si privoščite karkoli pač od športa, ne vem, to je tako kot vsi ostali, je dosti lažje, kaj nada, ker je ljudje z enakimi izkušnjami. Ja, se lažje pogovarjajo.
2: Seveda je lažje, absolutno je lažje, da se z enakimi izkušnjami ali pa saj podobnimi, ne enakimi, nekje, da veš, o čem, predvsem je tisto, da ko se pogovarjaš, da veš, o čem govoriš, da sogovornik ve, o čem govoriš in da razume, je drugač kot nekdo, ko nima bolezni, ne, se drugač začutiš. Je lažje, sigurno.
0: Dobro, da se družite. Na začetku sem omenil zadnji teden v maju, teden multiple skleroze. Jutri se boste dobili.
2: Ja, jutri imamo športni strokovni dogodek v Velikih Malencah, Krški vasi, kjer bomo sem športno podružili, malo potelovadili, malo bomo šli na sprehod, kaj se pogovorili, imeli malo zakuske. Lepo druženje.
0: In imeli ste fajn. Koliko članov je na primer na dolenski strani?
2: Ja, v dolenski podružnici je 182 članov. Dolenska podružnica pokriva tudi 19 občin, kar je kar velik. Glede na razkropljenost članov po celotni Dolenski, Beli krajini in Posavju, pripravljamo tudi lokalna srečanja, različna predavanja, vabimo jih k udejstvovanju na športnem področju in skupini za samopomoč. Za negibljive člane in stalne uporabnike invalidskih vozičkov, ki ne koristijo obnovitvene rehabilitacije, organiziramo razgibavanje na domu. Spomladi imamo občni zbor, radi pa se odpravimo tudi na kakšen izlet.
0: Brez skrbi, to bi šel še jaz z vami. Renata, kako ko se nekdo sreča za diagnozo pri zdravniku, ali potem sami pride k vam in kdo svetuje, ali mogoče že kar zdravstveno osebje svetuje, pojdite v društvo, lažje vam bo. Kako pridejo novi, kako ne rečem, z diagnozo multiple skleroze do vas?
2: Jaz če pogledam iz svojega primera, ne, ko so mi postavili diagnozo multiple skleroze, mi je zdravnica svetovala, da se včlanim v društvo. Predvsem zaradi vsega tega, kar se dogaja na združenju, zaradi rehabilitacij, obnovitvenih rehabilitacij, ki so tudi zelo pomembne za nas. Drugač pa veliko, ko se raziskuje, veliko raziskujejo na spletu in pa tudi najdejo naše kontakte, ki so na spletu, ki so na združenju in nas pokličejo, nam pišejo. Če koga spoznamo na novo, jim tudi svetujemo, seveda, da se včlanijo. Meni se zdi, da je to kar lepo in kar koristno, da se včlanijo.
0: Ocenjujete, Renata, da je to druženje, članstvo, za vsem, kar ponuja druženje, zelo, zelo, zelo olajša življenje z multiplo sklerozo.
2: Absolutno.
1: Tukaj bi dodala, ja, seveda, da je to zelo pomembno. Združenje, delovanje in te podružnično delovanje je zelo pomembno, kaj ti bolniku lahko največ da. Zato, da je zraven. In mi, ko stopamo do bolnikov oziroma, ko smo prvi kontakti, zagotovo vsa leta spodbujamo, da se bolniki včlanijo oziroma jim damo informacije, na koga se lahko obrnejo. Danes je to lažje, ker so to spletne strani in vse tako da je to dobra bera za bolnikovo začetno pot ali pa potem nadaljevalno po samo bolezni.
0: Zelo lepo ste povedali. Še en glasbeni predahek. O čem drugače kot o zdravju? Zdravja si vsak želi. No, tega se zavedamo, ko ga izgubimo, po navadi. Prej je tako, ne vem, dano kot sonce zjutraj. Ti šment bi debelo gledali, če zjutraj ne bi bilo sonca.

0: da je naš vsakdanjik. No, to bomo malo popravili, bomo Mira Klinca, ne rekel, če zdravja več ni niti mar za vse lepote tega sveta. A gospa Renata, še je mar nam za lepote.
1: Še. Mal spremenimo, pa mal prilagodimo, pa je.
0: Pa je, tako. Pogovarjamo se o multipli sklerozi. Medicinska sestra iz Soče, magistra Irma Kumar z nami. Irma, ob koncu nekaj besed tistim, ki se jim niti sanja ne. In kdo vraga pa pričakuje, da se bo naslednji dan, mu bo zdravnik povedal, da se bo srečal z multiplo. Nekaj besed za vse tiste, ki se nikoli ne bodo, in za tiste, ki se nažalost bodo.
2: Ja, na vsako bolezen seveda se nikoli ne moramo pripraviti. Smo pa gospodari lastnega telesa, da to je naša skrb, kot zdravi ljudje, da se poznamo, da se poslušamo in da ob morebitnih znakih, ki jih prinaša življenje, če govorimo za multiplo sklerozo, torej če imam zamegljen, kar naenkrat zamegljeno vid, če se me spreletavajo neki mravlinčki, neka elektrika po telesu, ki se nikoli do sedaj ni, če vlečem nogo za sabo in jo prej nisem, če ne moram več držati svinčnika, ali mi svinčniki odpadajo iz rok, če sem zelo postal utrudljiv in ne vem komu in čemu to pripisati, če imam vrtoglavico, ki nikoli nisem imel, motnje ravnotežja, če nikoli nisem imel, seveda moram zaznati oziroma se vprašati, čemu to lahko pripišem in če ne morem ničemur, kar se mi dogaja v življenju, moram obiskati osebnega zdravnika. Tako da odgovor je v tem, da skrbimo zase, nihče drug ne bo skrbel za nas in da odreagiramo takrat, kot je potrebno. Tako da vseh teh znakih, simptomi, ki je nekaj drugače kot sicer je v mojem življenju, obiščem osebnega zdravnika, ki mu bo s kliničnim pregledom zagotovo lahko hitro pomaga oziroma vsaj v smeri potem v tem primeru, če govorimo za multiplo sklerozo, do nevrologa, ki bo potem skupaj s kliničnim pregledom, magnetno resonanco in lumbalno punkcijo, to so neki kriteriji osnovni, lahko potrdil ali zavrnil multiplo sklerozo kot tako ali pa ga potem sprejel v svoj klub, če tako reče, multiplaša, kot je bilo prej dejano.
0: Sva Renata, še vam damo minutko dve za vse nas, ki nas poslušajo. Tiste, ki se borijo z multiplo vsak dan, kot tiste, ki bi vse nas, ki bi radi razumeli in pomagali, če znamo.
1: Ja, ko dobimo diagnozo, je res šok in kar nekaj časa traja, da to sprejmemo. Seveda je to sprejetje zelo pomembno in ko enkrat sprejmemo, gre pot lažja naprej. Pozitivno, z dobro voljo, s prilagoditvami gre življenje naprej lahko še lepše, kot je bilo prej. Predvsem zaradi tega, ker tudi več stvari vidimo, več stvari občutimo, lahko bolj intenzivno. Za vse tiste, ki so spremljevalci, podpora je tista, ko nam pomeni zelo veliko.
0: Konec koncev, tako kot vsakemu. Kadar, dokler imamo na svetu občutek, da nismo sami, se vse da. Če te pa enkrat stisne za vrat, da kaj se sam, pa se potem sprašvati, ja, kaj če ima pa početi sam. Meni je bilo lušno, ker danes v daji nisem bil sam. Z mano Renata Lazar in magistra Imre Kumar. Hvala lepa za vse besede, hvala lepa za obisk, da ste si vzeli čas, mene in naše poslušalce, tako lepo, prijetno, preprosto poučile o tegobah z multiplo sklerozo. Obljubim, kadarkoli dobrodošli spet na Radio Seraka. Gospa Irma, veliko uspeha pri vašem delu, veliko hvaležnih ljudi, ki se bodo k vam vračali, pa čeprav samo popoln nasvet. Renata, vam pa takšnih nasmehov, kot ste nam jih danes podarili, veliko vsak dan.
2: Hvala lepa.
0: Srečno. Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaše vesile Štajerke!
1: Enajst je ura, čas za zadnje dopoldanske novice na radiju Sraka. Domače novice. Novomeški občinski svetniki so na seji brez glasu proti potrdili proračun za leto 2027. Ta predvideva, da bo občina v prihodnjem letu porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primanjkljaj v višini 6,7 milijona evrov bodo pokrili z zadolževanjem in sredstvi na računu. Produktivnost dela v Evropski uniji se v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. V arboretumu Volčji potok se začenja vrhunec sezone vrtnic, ki mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Obiskovalci si bodo lahko ogledali številne sorte v sklopu spremljevalnega programa, pa jim bodo med drugim na voljo predstavitev kozmetike iz vrtnic, meditacija, glasba in prodaja sadik vrtnic. Mestna občina Celje načrtuje postopno obnovo območja Šmartinskega jezera, ene najbolj priljubljenih lokacij za preživljanje prostega časa pri Celju. Obsežno območje s prehajalnimi potmi, lesenimi brumi in drugo infrastrukturo vse leto privablja številne obiskovalce, vendar so posamezni deli zaradi starosti in vremenskih vplivov dotrajani. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega podjetja RURVIVE od odpadka do Zero Waste razvoja iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. Projekt vreden 650 tisoč evrov povezuje štiri partnerje iz Slovenije, Hrvaške in Poljske. Vodilni partner pa je razvojna agencija Kozjansko. Po doslej znanih podatkih policije je bila v petkovem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba, navajajo na policijski upravi Ljubljana. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Na tuje. Ameriška vojska je davi napadla štiri radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo sedmih raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahreinu, vendar niso dosegle svojih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj tri osebe, obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes poročil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, Vsebinskih podrobnosti pa ni razkril, poroča nemška tiskovna agencija DPA. S stanovanjskimi stroški je finančno preobremenjeno vsako tretje najemniško gospodinstvo v Nemčiji, kaže študija Inštituta za stanovanja in okolje, ki jo je naročilo nemško združenje najemnikov. Okoli 6,6 milijona teh za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% neto dohodka. Od tega 3,2 milijona gospodinstev več kot 40% neto dohodka. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je včeraj kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belega študenta Henrya Novaka, ki ga je ubil 23-letni Sikh Vikram Digva. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. London se je ostro odzval na kritike. Evropski voditelji so včeraj ob koncu vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu potrdili zavezanost širitvi unije. Srbiji so sporočili, da je njen napredek proti članstvu odvisen od izvedbe reform in uskladitve z evropsko zunanjo politiko. Nemški kancler Friedrich Merz pa je poudaril, da se mora Beograd odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Ob 10 je bilo v Novi Gorici jasno 22, Črnomelj 20, Celje 18, Kočevje 17, na Kredarici oblačno pri 4. Cerklja ob Krki delno oblačno 18, Maribor pretežno jasno 18, na Brniku oblačno pri 16. Pretežno oblačno in 22 stopinj v Portorožu, v Ljubljani oblačno pri 17, v Novem mestu pri 19. Murska Sobota jasno 18, v Postojni pretežno jasno 17, Slovenj Gradcu oblačno in 17 stopinj Celzija. Na ceste. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Soteska Črnomelj v Vrčicah. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. In če vi opazite karkoli, brezplačna telefonska številka Radia Seraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu 080-7199. To so bile zadnje dopoldanske novice na radiju Seraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo. Še nekaj sekund pa bo ura 11 in 10 minut. Ostanite z nami še naprej.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: S bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 86. letu starosti poslovila naša draga Marija Liljana Zoretič, rojena Krhin, Dolenje Vrhpolje 35 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo danes, v soboto 6. junija ob 15. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 86. letu starosti poslovila naša draga Marija Liljana Zoretič, rojena Krhin, Dolenje Vrhpolje 35 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo danes, v soboto 6. junija ob 15. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Terezija Kramar iz Vavpotičeve ulice v Novem mestu, odseljena v Trebnje, zadnja leta oskrbovanka doma starejših občanov Trebnje. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 8. junija ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v ponedeljek na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni Venžici. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovila naša draga Terezija Kramar iz Vavpotičeve ulice v Novem mestu, odseljena v Trebnje. Zadnja leta oskrbovanka doma starejših občanov Trebnje. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 8. junija ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v ponedeljek na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni Venžici. Žalujoči vsi njeni.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Novomeški občinski svetniki so na seji brez glasu proti potrdili proračun za leto 2027. Ta predvideva, da bo občina v prihodnjem letu porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primanjkljaj v višini 6,7 milijona evrov bodo pokrili z zadolževanjem in sredstvi na računu. Produktivnost dela v Evropski uniji se v prvem letošnjem četrtletju medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. V arboretumu Volčji potok se začenja vrhunec sezone vrtnic, ki mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Obiskovalci si bodo lahko ogledali številne sorte, v sklopu spremljevalnega programa pa jim bodo med drugim na voljo predstavitev kozmetike iz vrtnic, meditacija, glasba in prodaja sadik vrtnic. Mestna občina Celje načrtuje postopno obnovo območja Šmartinskega jezera, ene najbolj priljubljenih lokacij za preživljanje prostega časa pri Celju. Obsežno območje s prehajalnimi potmi, lesenimi brumi in drugo infrastrukturo vse leto privablja številne obiskovalce, vendar so posamezni deli zaradi starosti in vremenskih vplivov dotrajani. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega podjetja RURVIVE od odpadka do Zero Waste razvoja iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. Projekt vreden 650 tisoč evrov povezuje 4 partnerje iz Slovenije, Hrvaške in Poljske. Vodilni partner pa je razvojna agencija Kozjansko. Po doslej znanih podatkih policije je bila v petkovem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba, navajajo na policijski upravi Ljubljana. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Na tuje. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjem v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahreinu, vendar niso dosegle svojih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj 3 osebe. Obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes poročil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, vsebinskih podrobnosti pa ni razkril, poroča nemška tiskovna agencija DPA. S stanovanjskimi stroški je finančno preobremenjeno vsako tretje najemniško gospodinstvo v Nemčiji, kaže študija Inštituta za stanovanja in okolje, ki jo je naročilo Nemško združenje najemnikov. Okoli 6,6 milijona teh gospodinstev za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% neto dohodka. Od tega 3,2 milijona gospodinstev več kot 40% neto dohodka. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je včeraj kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belega študenta Henrya Novaka, ki ga je ubil 23-letni Sik Vikram Digva. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. London se je ostro odzval na kritike. Evropski voditelji so včeraj ob koncu vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu potrdili zavezanost širitvi unije. Srbiji so sporočili, da je njen napredek proti članstvu odvisen od izvedbe reform in uskladitve z evropsko zunanjo politiko. Nemški kancler Friedrich Merz pa je poudaril, da se mora Beograd odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegialen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: In veš, kva je rekla?
1: Kaj je rekla?
0: Ti, pa mende ne da je jako maru.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in

0: na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Ura je 14, čas za popoldanske novice na radiju Sraka. Domače novice. Novomeški občinski svetniki so na seji brez glasu proti potrdili proračun za leto 2027. Ta predvideva, da bo občina v prihodnjem letu porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primanjkljaj v višini 6,7 milijona evrov bodo pokrili z zadolževanjem in sredstvi na računu. Produktivnost dela v Evropski uniji se v prvem letošnjem četrtletju medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. V arboretumu Volčji potok se začenja vrhunec sezone vrtnic, ki mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Obiskovalci si bodo lahko ogledali številne sorte, v sklopu spremljevalnega programa pa jim bodo med drugim na voljo predstavitev kozmetike iz vrtnic, meditacija, glasba in prodaja sadik vrtnic. Mestna občina Celje načrtuje postopno obnovo območja Šmartinskega jezera, ene najbolj priljubljenih lokacij za preživljanje prostega časa pri Celju. Obsežno območje s prehajalnimi potmi, lesenimi brumi in drugo infrastrukturo vse leto privablja številne obiskovalce, vendar so posamezni deli zaradi starosti in vremenskih vplivov dotrajani. Slovenija, Hrvaška in Poljska bodo v okviru dveletnega podjetja Rure Vive od odpadka do Zero Waste razvoja iskale rešitve za zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja. Projekt vreden 650 tisoč evrov povezuje 4 partnerje iz Slovenije, Hrvaške in Poljske. Vodilni partner pa je razvojna agencija Kozjansko. Na tuje. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahreinu, vendar niso dosegle svojih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba pano po noči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj 3 osebe. Obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes poročil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, vsebinskih podrobnosti pa ni razkril, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Stanovanjskimi stroški je finančno preobremenjeno vsako tretje najemniško gospodinstvo v Nemčiji, kaže študija Inštituta za stanovanja in okolje, ki jo je naročilo Nemško združenje najemnikov. Okoli 6,6 milijona teh gospodinstev za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% neto dohodka. Od tega 3,2 milijona gospodinstev več kot 40% neto dohodka. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je včeraj kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belega študenta Henrya Novaka, ki ga je ubil 23-letni Sik Vikram Digva. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. London se je ostro odzval na kritike. Evropski voditelji so včeraj ob koncu vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu potrdili zavezanost širitvi unije. Srbiji so sporočili, da je njen napredek proti članstvu odvisen od izvedbe reform in uskladitve z evropsko zunanjo politiko. Nemški kancler Friedrich Merz pa je poudaril, da se mora Beograd odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

zadnji čase vas ob subotu popovdne razvajamo s tamburicami. Zakaj ne bi to naredili tudi danes? Kaj ne da? Tako lep instrument, enostaven, star in nosimo ga v srcu, pa tudi slišati ga je lepo. Najprej vam bom privoščil nekaj tistega, kar meni leži na srcu. Tamburaši iz Sodevcev. Potem na eden, če ne že, najboljši, pa eden najboljših tamburaških orkestrov v Sloveniji, Dobrič in zimzelena slovenska popevka Šuštarski most. Potem pa malo v sodobnost, v moderne dneve. Begini za sve moje bivše. Naj igrajo tamburice!

slišali tamburice, skoraj brezčasni instrument za vse večne čase. Seveda, pojdimo zopet nazaj v zgodovino, tam kjer se je začelo. Tamburaši iz Adlešič s pismico Sirota sam ja, nemam nikoga in tako naprej. Tamburaška skupina Klasje z eno tudi lahko popevko, kaj ne da, Bele rože iz Aten. Ja, pa starogradske tudi še nismo danes. Naj bo pa to Zvonko Bogdan, Osam tamburaša s Petro Varadina. Na vas pa je, da uživate v tamburicah.

0: na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Ura je 15. Prisluhnimo popoldanskim novicam na frekvenci 94,6 MHz. Domače novice. Novomeški občinski svetniki so na seji brez glasu proti potrdili proračun za leto 2027. Ta predvideva, da bo občina v prihodnjem letu porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primanjkljaj v višini 6,7 milijona evrov bodo pokrili z zadolževanjem in sredstvi na računu. Produktivnost dela v Evropski uniji se v prvem letošnjem četrtletju medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. V arboretumu Volčji Potok se začenja vrhunec sezone vrtnic, ki mu bodo posvetili 23. slovenski dan vrtnic. Obiskovalci si bodo lahko ogledali številne sorte, v sklopu spremljevalnega programa pa jim bodo med drugim na voljo predstavitev kozmetike iz vrtnic, meditacija, glasba in prodaja sadik vrtnic. Mestna občina Celje načrtuje postopno obnovo območja Šmartinskega jezera, ene najbolj priljubljenih lokacij za preživljanje prostega časa pri Celju. Obsežno območje s prehajalnimi potmi, lesenimi brumi in drugo infrastrukturo vse leto privablja številne obiskovalce, vendar so posamezni deli zaradi starosti in vremenskih vplivov dotrajani. Na tuje. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjem v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahreinu, vendar niso dosegle svojih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba po noči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj 3 osebe. Obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes poročil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, vsebinskih podrobnosti pa ni razkril, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Stanovanjskimi stroški je finančno preobremenjeno vsako tretje najemniško gospodinstvo v Nemčiji, kaže študija Inštituta za stanovanja in okolje, ki jo je naročilo Nemško združenje najemnikov. Okoli 6,6 milijona teh gospodinstev za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% neto dohodka. Od tega 3,2 milijona gospodinstev, več kot 40% neto dohodka. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je včeraj kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belega študenta Henryja Novaka, ki ga je ubil 23-letni Sik Vikram Digva. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. London se je ostro odzval na kritike. Evropski voditelji so včeraj ob koncu vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu potrdili zavezanost širitvi unije. Srbiji so sporočili, da je njen napredek proti članstvu odvisen od izvedbe reform in uskladitve z evropsko zunanjo politiko. Nemški kancler Friedrich Merz pa je poudaril, da se mora Beograd odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Opazi sosed, da prijatelj v garaži nekaj zbija in žaga. Pa mu zakliče čez ograjo.
3: Ej ga, stari, kaj pa delaš?
4: Stav za babo.
3: A, in kako gre?
4: Ma gre, sam neke me še elektrika zajebava.

Lepo pozdravljeni v naši redni sobotni oddaji Povejmo po slovensko. Danes bomo predstavili tujko Terminator. Beseda izvira iz latinščine, iz glagola terminare, ki pomeni omejiti, končati ali določiti mejo. V številnih jezikih se je razvila v različne pomene, ki jih uporabljamo še danes. Najprej pomislimo na najosnovnejši pomen. Terminator je lahko nekaj, kar nekaj konča ali zaključi. V tehničnem jeziku označuje napravo, element ali postopek, ki prekine delovanje sistema oziroma zaključi določeno povezavo. Tak pomen srečamo v računalništvu, elektroniki in telekomunikacijah. Zanimiv je tudi astronomski pomen besede. Terminator je namišljena črta, ki na planetu ali luni ločuje osvetljeni del od neosvetljenega. Če opazujemo luno, je prav območje ob Terminatorju pogosto najbolj zanimivo za opazovanje, saj zaradi poševne osvetlitve tam najlepše izstopajo kraterji in druge površinske podrobnosti. Beseda Terminator pa je postala posebej prepoznavna zaradi filmske umetnosti. Svetovno slavo ji je prinesel znanstveno-fantastični film Terminator, v katerem je glavno vlogo odigral Arnold Schwarzenegger. V filmu Terminator predstavlja naprednega robota, poslanega iz prihodnosti z nalogo, da uniči določeno osebo. Zaradi izjemne priljubljenosti filma se beseda v vsakdanjem jeziku pogosto začela uporabljati za nekoga ali nekaj, kar deluje zelo odločno, neusmiljeno in učinkovito. V prenesenem pomenu lahko danes slišimo tudi izraze, kot so davčni terminator, terminator škodljivcev ali terminator konkurence. V takšnih primerih beseda ne označuje robota, temveč osebo, napravo ali pojav, ki zelo učinkovito odstranjuje, premaguje ali zaključuje določeno težavo. Če povzamemo, tujka Terminator ima več pomenov. Lahko označuje zaključni element v tehniki, mejo med svetlobo in temo v astronomiji. Najbolj znana pa je zaradi filmskega lika robota iz prihodnosti. Skupna značilnost vseh pomenov je ideja konca, meje ali zaključka. Hvala za pozornost, cenjeni poslušalci in poslušalke Valov Radija Sraka. Nasvidenje do naslednje sobotne jezikovne oddaje Povejmo po slovensko, ko bomo raziskali novo, zanimivo, tujko.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Na sporedu je oddaja o ljudski glasbi, v kateri se bomo danes pobližje spoznali še z eno godčevsko skupino, po kateri imajo ime tudi godci narodno-zabavne glasbe – Čuki. Najprej pa en krasen valček.

Franc, Miha in Marjan Malovrh iz Smreče nad Podlipo so sestavili skupino Čukovi godci. S klarinet, diatonična harmonika in bariton so glasbila, s katerimi so pred leti igrali Viže za ples in Koračnice za ohcet.

Med množico godčevskih viž, ki so jih znali Čukovi godci, so se za vižo sporazumevali tako, da je klarinetist kar zažvižgal melodijo.

oče Jože Malovrh, rojen daljnega leta 1877 in njegovih pet sinov, Jože, Franc, Vinko, Miha in Tine, ki je sicer še mlad padel v vojski, so sestavljali godčevsko skupino Čukovi godci, znano po vsej vrhniški okolici in še dlje, do gorenskega preddvora in še naprej je segel glas godcev na esklarinet, harmoniko, fligelhorn oziroma bariton. Seveda posnetkov te skupine ni, dva med temi godci pa smo pred leti v družbi enega od sinov Marjana Malovrha še uspeli ujeti v eni od starih viš.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.
2: Oče Jože Malovrh je imel veliko veselje za igranje. Še ko je bil pastir, je od starega godca kupil klarinet. Bil je lesen, rumen, star klarinet in tako je že na paši igral. Kasneje so se stavili instrumentalno skupino. Tako godbo so imeli potem tudi v Ameriki. Od tam je tudi poznal nekatere viže, med njimi tudi češki valček, ki ga bodo sedaj zaigrali njegovi potomci, sinova Franc in Miha ter vnuk Marjan.

Oče Jože je leta 1903 odšel s trbuhom za kruhom za 5 let v Ameriko. Po vrnitvi je bil 12 let župan. Ker se je odselil iz hiše Malovrh na Butajnosti, je kupil staro kmetijo nad Podlipo in za njo dal par volov. Najprej je naredil hlev, potem vodnjak. Leta 1926 pa so začeli zidati hišo in jo postavljali celih 10 let. Oče je igral najraje klarinet. Kmetoval je in napravil tudi posebno napravo za cegu delat. Tako sta oba s sinom Francem 10 let delala iz cementa zidake, da sta naredila hišo. In kako gre to skupaj z godčevstvom? Mislim, da gre dobro tam, kjer je zbrano veliko življenjske moči.

Kako pa se spomni vseh teh viž? Vprašam godca, klarinetista Franca Malovrha. Dober spomin ima, pravi, pa tudi precej je hodil igrat naokoli z godcem, koncem, spetkovca in starim činžarjem. Tudi zato, da so zaslužili.

0: deci.
1: Zdaj pa poslušamo Radio Sraka.
2: Čukovi godci so začeli igrati takrat, ko je oče organiziral vse svoje fante. Brez glasbene šole je fante sam naučil igrati. Samo Miho je na harmoniko učil neki Joško Rožmanc, kajti nihče v okolici ni znal igrati harmonike. Rožmanc pa je imel tisto staro harmoniko, imenoval jo je Potičko. Bila je ozka in visoka. Harmonikar Miha je prvič igral na ohceti, ko mu je bilo 12 let. Z ohceti je šel takrat naravnost v šolo in pri pouku zaspal od utrujenosti. Spomni se tudi igranja za pusta, za maškare. Od tod kuretna, ki jo igrajo Čukovi godci.

Čukovi godci so z igranjem zaslužili toliko, kolikor so jim svatje namenili. V predvoru so igrali na zlati poroki, pa tudi na gasilski veselici. Šnelpolko so pa najraje slišali.

le kateri instrumenti je najtežje igrati. Čukovi godci pravijo klarinet, ker ga mora dobro obvladati, pa še sapa je potrebna in pravi jeziček, da klarinet lepo zapoje. Čukovi godci violine ali berda niso imeli.

Godci včasih tudi sami zložijo kakšno vižo. Pri Čukovih je tako nastal Čukov valček.

Čukovi godci so igrali na veselicah, po ohcetih, proslavah, gasilskih srečanjih. Hodili pa so tudi koledovat. Okoli novega leta jih kar 20 dni ni bilo doma. Ker je čas takšen, bomo sedaj slišali eno veliko nočno koledniško. Zaigrali bodo Marjan, Franc in Miha Malovrh. Slišali boste zadnjo in poslednjo zasedbo na Notranjskem znamenitih Čukovih godcev.

stokoletni skladmo smo prišli do konca današnje oddaje o ljudski glasbi, ki jo je pripravila Jasna Vidaković. Bral sem Darko Povše. Ostanite še naprej v naši družbi, želimo vam lepo sobotno popovdne.

0: na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kres.

0: električné energie.
1: Distribucijske note Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Cerina v sredo 10. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela Dobova, Sela Bukoše križišče v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabrnica, Cundrovec in Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 10. junija predvidoma med 7.45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline jame, Žurkov dol, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Drožanje in Lamperče v četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje PC Drnovo Zahod v nedeljo 7. junija predvidoma med 6.45 in 8.45. Na območju transformatorske postaje Brege 2 v nedeljo 7. junija predvidoma med 9. in 9.30 ter med 11.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Krško vodovod, Drnovo, Brege, Mrtvice in Vihre v nedeljo 7. junija predvidoma med 9.30 in 11.30. Na območju transformatorske postaje Gazice, nizko napetostno mrežje levo proti Krki v torek 9. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ivandol, nizko napetostno mrežje proti Kartušu v sredo 10. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance, Gorjanci, Črneča vas, Dolžce, Oštrc in Črešnjevec, Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Peč Rožno, nizko napetostno mrežje proti Brestanici v ponedeljek 8. junija predvidoma med 9. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brestanica Šola v ponedeljek 8. junija predvidoma med 6.30 in 8. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cilnik v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebelno v ponedeljek 8. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2 nizko napetostno mrežje Vikendi v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bitna vas, Čilpah, Češnjice Mokronog in Ornuška vas v torek 9. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Bogneča vas, Štatenberg in Roje Trebelno v torek 9. junija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Sela, nizko napetostno mrežje Golobinjek v ponedeljek 8. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Lastnič Vrenko, nizko napetostno mrežje R1 v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.
1: Sedemnajst je ura, čas za novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Domače novice. Novomeški občinski svetniki so na seji brez glasu proti potrdili proračun za leto 2027. Ta predvideva, da bo občina v prihodnjem letu porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primanjkljaj v višini 6,7 milijona evrov bodo pokrili z zadolževanjem in sredstvi na računu. Produktivnost dela v Evropski uniji se v prvem letošnjem četrtletju medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Mestna občina Celje načrtuje postopno obnovo območja Šmartinskega jezera, ene najbolj priljubljenih lokacij za preživljanje prostega časa pri Celju. Obsežno območje s prehajalnimi potmi, lesenimi brumi in drugo infrastrukturo vse leto privablja številne obiskovalce, vendar so posamezni deli zaradi starosti in vremenskih vplivov dotrajani. Na tuje. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjem v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahreinu, vendar niso dosegle svojih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj 3 osebe. Obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes poročil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, vsebinskih podrobnosti pa ni razkril, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Stanovanjskimi stroški je finančno preobremenjeno vsako tretje najemniško gospodinstvo v Nemčiji, kaže študija Inštituta za stanovanja in okolje, ki jo je naročilo Nemško združenje najemnikov. Okoli 6,6 milijona teh gospodinstev za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% neto dohodka. Od tega 3,2 milijona gospodinstev, več kot 40% neto dohodka. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je včeraj kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belega študenta Henrya Novaka, ki ga je ubil 23-letni Sik Vikrum Digva. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. London se je ostro odzval na kritike. Evropski voditelji so včeraj ob koncu vrha Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu potrdili zavezanost širitvi unije. Srbiji so sporočili, da je njen napredek proti članstvu odvisen od izvedbe reform in uskladitve z evropsko zunanjo politiko. Nemški kancler Friedrich Merz pa je poudaril, da se mora Beograd odločiti med Evropo, Rusijo in Kitajsko. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani ljubitelji drobnice, vabljeni na 31. razstavo Ovc in koz društva rejcev drobnice Bele krajine v nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pri gasilskem domu v Semiču. Čaka vas razstava Ovc in koz, revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje jedi iz mesa drobnice, kulinarična delavnica ter tekmovanje za najboljše pečeno belokranjsko jagnje na ražnju. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Obiščite bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Vljudno vabljeni v Semič. Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
2: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
3: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Carrie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.
1: Osemnaestie ura na Radio Sraka, czas za popołudanskie nowice. Domače novice. Novomiški občinski svetniki so na seji brez glasu proti potrdili proračun za leto 2027. Ta predvideva, da bo občina v prihodnjem letu porabila nekaj manj kot 85 milijonov evrov, medtem ko bodo njeni prihodki znašali nekaj več kot 78 milijonov. Primanjkljaj v višini 6,7 milijona evrov bodo pokrili z zadolževanjem in sredstvi na računu. Produktivnost dela v Evropski uniji se v prvem letošnjem četrtletju medletni primerjavi tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Mestna občina Celje načrtuje postopno obnovo območja Šmartinskega jezera, ene najbolj priljubljenih lokacij za preživljanje prostega časa pri Celju. Obsežno območje s prehajalnimi potmi, lesenimi brumi in drugo infrastrukturo vse leto privablja številne obiskovalce, vendar so posamezni deli zaradi starosti in vremenskih vplivov dotrajani. Na tuje. Ameriška vojska je davi napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjem v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahreinu, vendar niso dosegle svojih ciljev, poročajo tuje tiskovne agencije. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. V ruskih napadih na Ukrajino so bile medtem ubite najmanj 3 osebe. Obe strani nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes poročil Putinov zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, vsebinskih podrobnosti pa ni razkril, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Stanovanjskimi stroški je finančno preobremenjeno vsako tretje najemniško gospodinstvo v Nemčiji, kaže študija Inštituta za stanovanja in okolje, ki jo je naročilo Nemško združenje najemnikov. Okoli 6,6 milijona teh gospodinstev za najemnino in ogrevanje porabi več kot 30% neto dohodka. Od tega 3,2 milijona gospodinstev, več kot 40% neto dohodka. Podpredsednik Združenih držav Amerike J.D. Vance je včeraj kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom belega študenta Henrya Novaka, ki ga je ubil 23-letni Sik Vikram Digva. Vance je dejal, da je to primer propada civilizacije zaradi invazije priseljencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. London se je ostro odzval na kritike. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Popoldne in zvečer predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. V torek bo sprva sončno. Popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Poslušali ste novice na valovih Radia Sranka. Frekvence 94,6 MHz.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Južice Kapele. Južica Kapele, pesnica in umetnica iz Semiča v Beli krajini. Južica veliko piše, doslej je za sodelovanje na različnih literarnih natečajih prislužila veliko priznanj, večkrat pa so bila njena literarna dela celo najboljša. Za svoje literarno ustvarjanje je prejela tudi diplomo občine Semič. Južica se ukvarja tudi z ljubiteljskim slikanjem. Preberimo njeno pesem z naslovom Solza iz zbirke Na poti k soncu. Za celo morje izjokala sem solza. Vse privrele iz globine so strtega srca. Z nasmehom kažem tistega, ki sredi mene ždi, ki je kriv, da cvetje straža trnova mori. Tiho, enakomerno vsak dan me udarja. Nič solza ne pomeni, ne rdeča zarja. Če tudi za hip se mu uprem, smrti drugega v oči se zazrem. Mu govorim, da je premagan, da za manj me žre. On pa tiho me objema, da vzame mi še upanje. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo poslušali japonsko pravljico z naslovom Prerokovanje iz zbirke 100 najlepših pravljic Zlata ptica v izboru Kristine Brinkove. Nekoč pred davnimi časi je živel človek, ki je zelo rad lovil ribe. Nekega dne se je že ob prvem svitu odpravil na jutranji lov. Ker je bil malce prezgoden, je pobral na obali naplavljen kos lesa, si ga dal pod glavo in še malo zadremal. Nenadoma je ribič zaslišal, kako nekdo v bližini kliče.
1: Botra klada, oj, botra klada, ali greš z menoj? V bližnji vasi se bo vsak čas rodilo dete, pojdiva mu napovedat usodo.
0: Klada, ki si jo je dal ribič pod glavo, pa je odgovorila.
2: Žal me ta hip nekdo uporablja za vzglavje. Niti za pet se ne morem zganiti. Bodi tako prijazen, boter, in pojdi danes kar sam.
0: Ribič, ki je v pol snu slišal ves pogovor, je ravno premišljeval, kakšne čudne stvari se ti vse ne gode po svetu, ko je čez čas zaslišal isti glas, ki je prej poklical klado, kako je dejal, da je že opravil.
2: Res si se potrudil,
0: mu je odgovorila klada izpod ribičeve glave.
2: No, in kako je bilo kaj na porodu? Kakšna usoda čaka novorojeno dete?
1: Rodila se je deklica, koji bo 18 let i grozi zaradi vode hudo zlo ali celo smrt. Če se ji bo posrečilo izogniti tej nevarnosti, potem je v življenju čaka velika sreča.
0: Bolj ko je ribič premišljeval o vsem, kar je slišal, bolj se mu je zdelo nenavadno. Ko se je potem vrnil z ribolova, je začuden ugotovil, da se mu je čisto nepričakovano rodila deklica. Spet se je spomnil jutranjega pogovora na morski obali in se nehote zdrznil. Kaj, če velja prerokba njegovi deklici? Premleval je, kar je bil slišal, toda zaupal ni skrivnosti nikomor. Minevala so leta, deklica je dokončala 18. pomlad. Naneslo je, da so prav takrat sklenili deklico dati v zamož v sosednjo vas. Večer pred poroko se je ribič spet spomnil pogovora med neznanim glasom in naplavljenim kosom lesa, ki ga je bil nehote slišal pred mnogimi leti. Ves v skrbeh je zato pripravil dežni plašč in širokokrajen slamnik. Zjutraj naslednjega dne je bilo nebo jasno kot ribje oko. V tistih krajih ni bilo v navadi, da bi oče spremljal nevesto na njen novi dom. Toda ribič se ni menil za ustaljene običaje. Vzel je slamnik in dežni plašč in odšel z doma skupaj s svojo hčerko. Na poti v sosednjo vas se je nenadoma ulila ploha. Hči jo je hotela prevedriti v zavetju velike skale, a ji oče ni dovolil. Poveznil ji je na glavo širokokrajni slamnik, ji ogrnil čez rame dežni plašč in jo priganjal, naj vendar že hitreje stopi. Tako sta nazadnje, živa in zdrava, čeprav do kože premočena, prispela v sosednjo vas. Naslednje jutro se je ribič sam vračal s svatbe domov. Ko je šel mimo skale, kjer je prejšnji dan hotela njegova hči prevedriti ploho, je zgrožen opazil, da se je skala zaradi dežja razsula in pokopala pod seboj vse, kar je bilo v njeni bližini. Deklica, ki ji je očetova previdnost rešila življenje, pa je potem res živela v taki sreči in izobilju, da ji je, kakor pravijo ljudje, ob hiši stalo 7 polnih kašč. Poslušali ste pravljico z naslovom Prerokovanje. To je japonska pravljica iz zbirke 100 najlepših pravljic Zlata ptica v izboru Kristine Brenkove.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Ura je bila 20, z vami je Radio Sraka iz Novega mesta v sobotnem večeru 6. junija 2026. Z vami bom preživela ta skorajda poletni sobotni večer Marjanca Rozman. Najprej bo čas za našo in vašo listvico. Sraka ima dolgi rep, listvico 10 zelo zanimivih in popularnih skladb, bi lahko rekli, za katere lahko tudi glasujete. Od 21. ure naprej pa vse do 24. ure pa bo čas za vaše glasbene želje. Dobrodošli in lepo se imejte ter preživite lepo ta sobotni večer v naši družbi.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako je, začenjamo našo skupno 835. listvico Sraka ima dolgi rep, listvico narodno-zabavne glasbe, torej lahko poslušate ob sobotah od 20. ure naprej na naši frekvenci Radija Sraka 94,6 MHz in seveda tudi preko internetnih povezav. Kakšen je vrstni red ta teden, kako ste glasovali, kako se je vse skupaj razpletlo, vam razkrijem prav počasi tako, pesem za pesmijo. Najprej bom slišali na 10. mestu ansambel Saša Avsenika ter njihovo novo skladbo Rafaelo. Ansambel Saša Avsenika nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družine Avsenik, ki že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih narodno-zabavnih ansamblov pri nas ter tudi v tujini. Tokrat se predstavljajo z novo polko Rafaelo, ki je tudi predlog oziroma je bil predlog tega tedna prejšnji teden, sedaj pa že na 10. mestu. Skladba prinaša igrivo melodijo, svežo energijo in značilen Avsenikov glasbeni pečat. Pri ustvarjanju skladbe so združili moči priznani avtorji. Za glasbo so poskrbeli Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Sašo Avsenik in Matic Plevel. Besedilo pa je ustvaril Dare Kavrič. Torej na 10. mestu ansambel Saša Avsenika ter njihova nova polka Rafaelo.

Tako nadaljujemo z našo in vašo lestvico Sraka ima dolgi rep 6. junija 2026. Na 10. mestu se nam je s pesmijo Rafaelo predstavil ansambl Saša Avsenika. Na 9. mestu bomo tokrat slišali skupino Dupljak in njihovo že znano skladbo Preljuba mi soseda. Tudi tokrat gre za polko.

Na valovih Radija Sraka na frekvenci 94,6 MHz spremljate lestvico narodno-zabavne glasbe. Sraka ima dolgi rep, 20 ura in 8 minut. Na 9. mestu smo slišali skupino Dupljak ter njihovo zelo znano melodijo Preljuba mi soseda. Na 8. mesto pa se je ta teden zavihtel ansambel Andreja Bajuka s pesmijo Album slik. Pa prisluhnimo.

Nadaljujemo s pesmimi, ki so se ta teden uvrstile na lestvico Srakajma Dolgi rep 835. po vrsti. Na osmem mestu smo slišali ansambl Andreje Bajuka ter skladbo Album slik. Vas zanima, katera pesem je ta teden osvojila sedmo mesto? Potem vam kmalu razkrijem. Gre za ansambl Jureta Zajca ter skladbo Po poti ljubezni. Tokrat gre za valček

0: Ансамбль Погум з вами на радіо
1: Срака.
2: Tako je družba Vandela Radio Sraka v sobotnem večeru 6. junija, ura pa je 20:16. Tako je to bilo šesto mesto oziroma sedaj bo na vrsti šesto mesto in pesem, ki je ta teden na šestem mestu, gre za ansambel Alpski kvintet ter skladbo Prijateljem. Alpski kvintet je eden najbolj prepoznavnih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Ustanovljen je bil leta 1966, njegovo glasbo pa zaznamujejo alpski melos, večglasno petje in virtuozno igranje harmonike, klarineta ter trobente. Ob 60-letnici delovanja je ansambel predstavljal pomemben del slovenske glasbene dediščine in ostaja simbol dolgoživosti ter kakovosti v narodno-zabavni glasbi. Ob obletnici so izdali tudi novo zgoščenko, na kateri je 11 novih skladb. Mi pa bomo, kot že rečeno, slišali eno izmed njih. Gre za skladbo Prijateljem in Alpski kvintet na šestem mestu.

Tako pa smo slišali skladbo, ki je ta teden na šestem mestu, Alpski kvintet in skladba Prijateljem, katera pa bo odmevala v nadaljevanju. Slišali bomo ansambl Abuhi ter pesem Za muziko. Ansambl Abuhi predstavlja nov avtorski valček Za muziko, ki so ga obogatili z videospotom in posebno zgodbo. Projekt ni le glasbeni izdelek, temveč tudi dobrodelna pobuda, namenjena zbiranju sredstev za zdravljenje mišične distrofije mladega fantka Teja. Pesem Za muziko nosi sporočilo povezanosti, solidarnosti in moči skupnosti. Prav s to energijo so Abuhi projekt tudi uresničili, saj brez podpore številnih posameznikov in podjetij ne bi zaživel. Glasbo, besedilo in aranžma je ustvaril Gregor Kolar. Pa prisluhnimo torej na petem mestu ansamblu Abuhi ter skladbi Za muziko.

0: ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.
1: Je ja, prijetno tudi vam bije srce za muziko, zato ste v naši družbi, spoštovani poslušalci, poslušalke, ter spremljate 835. lestvico narodno-zabavne glasbe. Sraka ima dolgi rep, kot vsako soboto, torej med 20. in 21. uro. Prišli smo do četrtega mesta, na katerem se nam bo s pesmijo Cvičkova princesa predstavila skupina Jukebox. Gre za narodno zabavno skupino z Dolenjske, znano po energičnih nastopih na veselicah, festivalih in drugih prireditvah doma in v tujini. Njihova najnovejša skladba Cvičkova princesa je pred kratkim izšla in je poklon Dolenjski vinogradnikom ter znamenitemu dolenjskemu vinu Cvičku. Pesem je nastala v času mandata 26. Cvičkove princese Ajde Leje Jakše in izraža ponos na domačo pokrajino ter spoštovanje do vinogradniške tradicije. Avtor besedila je Matej Kocjančič, avtor glasbe Jože Umek, aranžma pa je delo Petra Finka. Prisluhnimo torej skupini Jukebox ter skladbi Cvičkova princesa.

0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka.
1: Tako je prijetne minutke, kar hitijo, 20 ure in 29 minut. Prišli smo do tretjega mesta, na katerem se nam bodo s pismijo Pridi v objem predstavili člani skupine Gadi. Pa je kar prisluhnimo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Opazi sosed, da prijatelj v garaži nekaj zbija in žaga. Pa mu zakliče čez ograjo.
3: Ej ga, stari, kaj pa delaš?
4: Stal za babo.
3: A, in kako gre?
4: Ma gre, sam nekaj me še elektrika zajebala.

20 in 32 minut, spoštovani poslušalci, 835. lestvica Sraka ima dolgi rep, danes v soboto 6. junija. Prišli smo do drugega mesta, slišali bomo ansambel Žibert ter pesem z naslovom Punca iz Ljubljane. Poznate ansambel Žibert? Deluje že več kot 40 let, prihaja iz okolice Domžal, njihov slog je klasičen narodno-zabavni z besedili, ki pogosto govorijo o ljubezni, življenju in odnosih med ljudmi. Današnjo zasedbo sestavljajo pevka, Špela, ki je tudi vodja, Denis igra harmoniko, Bor kitaro in poje, Peter pa igra bariton in tudi bas. Slišali bomo skladbo Punca iz Ljubljane, glavno sporočilo skladbe, fantje s podeželja ljubijo počasi, ampak zares. Besedilo je napisal Matej Kocjančič, za glasbo pa je poskrbel Primož Ilovar. Na drugem mestu ansambel Žibert in skladba Punca iz Ljubljane gre za polko.

Tako pa smo slišali skladbo, ki se je vrstila na drugo mesto, ansambel Žibert, Punca iz Ljubljane. Ja, kaj pa sedaj? Kaj pa sedaj? Katera pesem pa je tista, ki je ta teden zmagala? Tudi zato, ker ste vi tako želeli, ker ste vi tako glasovali, spoštovani poslušalci. To je uspelo ansamblu Nemir ter njihovi novi skladbi Danes je vajin dan. Ansambl Nemir vsi dobro poznamo, gre za slovensko narodno zabavno skupino, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju. Njihovi vokali so usklajeni in bogati, kar daje njihovim pismim posebno toplino in tudi pristnost. Med nastopi pritegne pozornost tudi njihovo usklajeno pozibavanje pevcev, ki ustvarja sproščeno in domačno vzdušje ter dodatno poveže skupino z občinstvom. Zanimivost pri ansamblu je, da veliko pozornost namenjajo odrskemu nastopu in stiku s publiko, zaradi česar njihovi nastope delujejo zelo pristno in tudi zabavno. Danes je vajin dan, gre za tudi nov ovalček. Gre za delo ene in edine, danes žal že pokojne, Fanike Požek, ki je besedilo napisala že kar pred nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Torej, ta teden na prvem mestu ansambel Nemir in skladba Danes je vajin dan.

Slišali smo zmagovalno skladbo tega tedna, ansambel Nemir ter pesem z naslovom Danes je vajin dan. In seveda vsakič ne zaključimo lestvice, preden vam ne ponudimo v glasovanje novega predloga tedna. Danes bomo slišali skladbo Kristusova leta, prepevali in igrali bodo kdo drug kot Firbci. Firbci je ena najbolj priljubljenih mladih narodno-zabavnih zasedb pri nas, tudi tokrat ostajajo zvesti svoji energiji, humorju in sodobnemu pristopu k domači glasbi. Fantje z Dolenjske že nekaj let navdušuje občinstvo z avtorskimi skladbami in nastopi, ki združujejo tradicionalne narodno-zabavne melodije s svežim mladostnim pridihom. Njihova nova polka Kristusova leta, ki je tudi predlog tega tedna, na hudomušen način govori o življenjskem mejniku, ko človek dopolni 33 let. Poskočna melodija, iskrivo besedilo in značilen firbčevski humor so recept za skladbo, ki je kot nalašč za praznovanje, veselice in tudi dobro voljo. Tudi s to pesmijo Firbci dokazujejo, da znajo vsakdanje življenjske zgodbe spremeniti v nalezljivo glasbeno uspešnico. Avtor besedila je Matej Kocjančič, za glasbo je poskrbel Gašper Šinkovec. Predlog tega tedna, torej skupina Firbci in njihova nova polka Kristusova leta.

Tako ob koncu listvice smo slišali tudi predlog tega tedna, torej skupina Firbci ter skladba Kristusova leta. Listvico domače glasbe Sraka ima dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman. Še na uro poglejmo 20:46.

0: psičko Kajo je temno-rjave barve in pasme bavarski barvar. Na sebi ima lahko povodec. Če bi jo opazili, sporočite na številko 041 983 331. 041 983 331, če morda opazite v okolici Senovega psičko Kajo. Obvestilo je tudi na naši spletni strani.
1: Na sporedu so oglasi.
0: Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenila ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Tako začeli smo s Rakino sobotno veselico z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke, ki bodo na vrsti vse tja do polnoči ali pa še kakšno minutko čez, torej 3 ure vaše izbire, tako da boste mnogi prišli do glasbenih želja. 07 33 22 100 je naša telefonska številka ali 07 33 22 800. Seveda lahko tudi pišete na naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Predvsem pa vabim k sodelovanju tiste poslušalce, ki že dolgo časa niste poklicali, in tako kot je že znano, nas lahko pokličete največ enkrat na teden, tako da lahko pride do glasbenih želja vas veliko, da se preveč ne ponavljate, kajti mnogi bi imeli radi glasbeno željo. Pa preverimo, kdo je tokrat prvi z nami. Dober večer.
1: Dober večer. Bernarda, dokle živa prek morja.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Kar večkrat med prvimi.
1: Ja, kak je sreča. Včasih ja, včasih ne, včasih sploh ne dobim, te pač poslušam.
0: Tako, enkrat na teden, ne? Enkrat na teden res, da bodo prišli tudi drugi do glasbene tako želje, posebno še v sobote zvečer. Katero pesem ste danes izbrali?
1: Jaz imela stil Čeh in Fehta in Der Solz.
0: Našla sem pesem Čeh, Sir, bo tudi prav?
1: Tudi velja, če ni to ne.
0: Vesoljec, ali Vesolc pravite? Nikaj.
1: Vesoljec.
0: Vesoljec, še tole preverim.
1: Ja, na YouTube sem jaz poslušala, pa je taka prijetna res.
0: No, pri nas, kot kaže, je še ni, tako da bomo pa slišali Sir, bo tudi prav?
1: Dobro, prijo.
0: Tako. Lepo se imejte, lep sobotni večer in prijetno nedeljo.
1: Pa se slišimo. Tako.
0: Hvala lepa enako. Srečno, lahko noč. Preverimo, če je tudi že kakšno sporočilce na naših takole stranih, kot sem prej povedala. Lep dober večer vam želi reden poslušalka Anica iz Nemčije iz Koblenca in vas prav lepo pozdravljam. Nocoj bi si zaželila pesmico Boštjana Koničnika Ko lipa spomladi zacveti ali pa Lojzeta Slaka Moje Slovenija. Takole hvala za glasbeno željo, pozdravim pa z Milanom sina Dušana, Karin, Elico Roje pri Čatežu, Boštjanov Žimarice in najne domače v Sloveniji. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi. Gospanica, hvala lepa tudi za vaše sporočilce. Najprej pa želena pesem za poslušalko Bernardo.

Športna novička, najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov. Potem, ko je bil po preobratu boljši od za navedno neugodnega Šveda Antona Kalberga, sedaj pa Slakovo, Slovenija.

0: Srakine sobotne veselice z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke. 21:10, tukaj pa klic iz daljne, če se ne motim, Kanade. Dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Dober večer.
1: Dober večer, enako vam. In mislim bi povedal japonski, če dovolite.
0: Ja, kar izvolite.
1: Ja, tu je ena taka država, da se človek ne more zamisliti, kako so čisti ljudje in brihtni in lušni in pametni. To je neverjetno. Jaz sem že precej držav obhodu, ampak je takšnega pa še nekoliko tukaj. Nas je bilo 35, pa smo 14 dni bili tam je res ena posebna stvar, če more kdo, če ima jaz bi sporočil, da ne gre, pa ne sam je, tukaj sta ne dva šla v Tokijo, pa sta sem v mesto vedla, pa veliko ljudi, pa se tu moraš iti na turo, da ti pelajo od enega kraja do drugega kraja, tako da je nekaj neverjetnega.
0: Se spomnim, Stanko, ko ste rekli, da greste na Japonsko, pa sem vas vprašala, boste drugič povedali, no zdaj še kar nekaj časa nisem bila v soboto zvečer. Povejte, so še cvetele češnje, tako značilne, če se ne motim za Japonsko?
1: Češnje so že odcvetele v tem momentu, ampak so druge stvari odcvetele. Smo se pelali s tistim bullet vlakom, tist je bilo ne prijetno ob drvetek, tu gre tako brzino, tist drev je kar dun, tako da ni lušno. Ali pa čistoča tu v hotelu, če povem na hitel. Ko noter greš, ko noter priješ, se moraš se zud, te dajo po večinama copatke in ko greš v sobo, v sobi imajo posebne copate, ko greš v stanišče, pa da copate gor deniš in ko greš iz stanišča ven, da pustiš copate noter v stanišču. In hrana, tu imajo teh korenin pa zelenjave, ja, enih 15-16 vrst. Tako da, in kar je narodno, po levi vozijo in ti eskalatorje, ko si piliš gor pa dol, gre vse po levi. In veliko turistov nas bilo tam in se si se znajo umikati sem pa tja, ali pa tako da neprijetno, dokler se ne provadiš. Po 14 dneh pa si že vedno mehen bolj kuku.
0: Kako se ravnati in tako naprej, ne?
1: Ja.
0: Skratka, pravite, lepa izkušnja.
1: Ja, jaz sem že videl 20 držav sigurno, ampak še nekoliko je takšnega kot tu. Tu se človek ne more zamisliti, kako so uludni ljudje, se kar preklanjajo. In kako znajo hoditi tam, ki tuk ljudi.
0: Gneča, ne? Na ulicah, cestah in tako naprej.
1: Ja, v Tokiju je med 32 milijonov ljudi. Stavbe so kar ena zraven druge, ampak ta križišče, ko imajo, to je tako pametno narejeno. Jaz se pravim, če ne vidiš, če bi te pripovedoval, ne bi mogel verjeti, kako je to napredno.
0: Lepo, lepo, da ste povedali, Stanko, in da ste nam dali takole idejo, ne, oziroma saj mogoče nekaterim, da je dobro videti malo sveta in potem človek dobi širino, rečemo.
1: Ja, res enokrat.
0: Stanko, greva glasbe, da ne bova predolga. Pravite, da bi malo po gozdu špancirali. Aha, smo pa zgubili zvezo. Stanko si je izbral skladbo ljudskih vaških pevcev iz Šentruperta. Po gozdu sem špancirala, pa ji kar prisluhnimo.

0: Rakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 studioafna@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Tukaj pa je že naslednji klic, pa preverimo, če ga in odkot. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Lep pozdrav Trbovlje, kako pri vas?
1: Ja, v redu, poslušamo Radio Sraka, pa imamo televizijo, pa je v redu.
0: Pa bo minil sobotni večer.
1: Tako, ja. Ja, kar žal mi je, ko je Stanko nahitro, imam ga nekaj prekin, kaj dok nismo slišali, pa je kar zanimiv, kaj povedal.
0: Ja, veliko, takole kot človek res, odkot pride, potuje in potem pove, kako je po svetu, je zagotovo zanimivo slišati. Bo morda še drugič takole, ampak nekaj, nekaj smo zvedeli. Takole, razne revije pevskih zborov in takšnih in drugačnih nastopov še trajajo ali se že končujejo?
1: Ja, zdaj smo že malo končali, trenutno končali, ampak imamo še dva nastopa tam v mesecu juliju, odkud še nismo ti skončali. Julija pa bomo, ja. Malo smo zdaj preneha, ampak bomo še dva nastopa še imamo, ja.
0: Tako
1: pa
0: kot...
1: Potem pa počitnice.
0: Dokler traje šolsko leto, tako tudi vi nastopate, ne, če sem prav razumela.
1: A to se tako, ja, tako je, smo se tako navajali, pa tako nervo prav.
0: Tako, da je en tak ritem pravi tem potem julij, august, res počitek, potem pa,
1: spet novo delo.
0: Nove zmage, novo šolsko leto, novo pevsko leto in tako naprej.
1: Ja, ja, tako.
0: Ja, vaša pesem tokrat?
1: Kaj, prosim?
0: Vaša pesem tokrat?
1: Ja, jaz sem imel eno od Henčka, bo se zbrala, pa ta to pesem potem namenjam Stanku, to je veliko lužo, pa ga pozdravljam, pa pozdravljam tudi Boštjana, ki me zmeri pozdrav, pa Malčikov v Bijelo krajino, pa vas v studio, pa hvala lepa za glasbeno željo.
0: Tako, hvala za klic, lepo se mejte in še kdaj se slišimo, srečno, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Tako, skupaj sva izbrala pesem Niagara cviček Falls, takole. Še morda kakšen klic, pa dajmo še enega sprejeti, če bo že kar takoj se dalo pogovoriti. Dobar večer. Halo, halo. Lepo pozdravljam, gospa Gizela.
2: Gizela je odgad.
0: Aha, ne. Slabša zveza je, katero pesem bi radi slišali? Se slišimo? Gadi naj pripevajo, če se ne motim. Bo pa težko.
2: Prosim.
0: Katero pesem bi radi slišali?
2: Muziko noc lažime, Gadi.
0: No, vse sem slišala prav Gadi, tako pa bom ponašla po...
2: Gadi, jo. Muziko to lažime.
0: Muzika to lažime, nekako tako.
2: Jo. Muziko nocoj to lažime.
0: Tako, evo, zdaj sem pa vse slišala, ker je boljša zveza nastala, tako da jo poiščem. Kako ste kaj zadnjič se bili v enem zdravilišču, če se ne motim, ste že doma?
2: Ja, bila sem v zdravilišču, pa sem vas poslušala tam po noči in po dnevi. Vam moram reči, imate zelo lepo vodajo, lepe pesmi, vse mogoče, tako da vas rada poslušam.
0: Res že zelo širok repertoar pesmi imamo, tako zabavnih, narodno zabavnih, evergreeni, balkani, veliko, veliko tudi ljudskih, tako da res vsak lahko najde nekaj zase. Tak, in tudi ostali program.
2: Ja, zelo lep program imate, tako mu rečem. Tako da, kdo si lahko narihta Radio Sraka, pa naj posluša, jaz pravim tako, da nam ni potrebno te politike toliko.
0: Tako, ne bi o politiki, bomo ostali kar pri glasbi, tako. Poišče vašo želeno melodijo, če ne prej pa, če ne takoj pa malo kasneje in se potrudim.
2: Ja.
0: Hvala za klic.
2: No, je naslov prav, to je naslov muzika, no co je to laže me, to so zrdi. Ja.
0: Bom poiskala in zavrtela. Hvala lepa za klic, lepo se mejte, veliko zdravja.
2: Ja, tudi vam. Tudi vam pa lahko noč. Pozdravim vse poslušalce, pa tudi vas studijo.
0: Tako, hvala lepa. Srečno. Še na uro poglejmo, 21 in 22 minut.

Nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami v Srakini sobotni veselici 07 33 22 100 ali 800. Dober večer. Nekaj bo. Kdo je z nami? Malo slabša zveza, tako da bomo nekaj naredili, pa vse slišimo.

0: Poskusimo sedaj, če se bomo bolje slišali. Dobar večer.
1: Dobar večer, Marjanca, Boštjan pri telefone.
0: Boštjan, pozdravljeni, tako sedaj pa boljša linija.
1: Ja, malo sem bil drge, pa se je tudi premesla, bo slišala.
0: Aha, no, sedaj pa bolje tudi pri nas, sem nekaj naredila, ja. Pa se bolje slišimo. Kako ja, ste, kaj hvala. Vas moramo prešati, kako kaj?
1: Zdravje gre malo nebušeno, samo zdaj me nekaj srce, srček me nekaj negojeno.
0: A res?
1: Ja, nekaj me impulze padajo dole.
0: Imate kakšne kontrole, kaj takega, zagotovo?
1: Ja, imam drug majsar, grem tisto hojter, izkar hočev je. Bomo videli, kaj bo tam pokazalo, se hodam na kontrolo, pa tu se vse vreda, samo ko hodam, da sprohodam me zmotra.
0: Tu. Pa bodo spremljali, kako in kaj jim vam bodo potem ja. Pomagali. No,
1: ja, upam, da bo vreda, no, do zdaj bo skozi vreda, zdaj sem šel pa ne parkrat peš, zdaj ne za me pa že zmotran.
0: Ja, takole, po bolezni, ne, čas, kar potem dolgo traja okrevanje in vse skupaj in človek, da spet pridobi na moči, tako da kar ja. Previdno, pa bolj sigurno bi lahko rekli.
1: Ja, se ne grem dosto, no, tukaj delič, no, prav sem še ne dvakrat bolj delič, ne, da mi je pa zmotro, da se mi gre samo pa bolj mirkrat, no, pa še ta vročina.
0: Tudi to, ja,
1: ne odgovarja preveč.
0: Zdaj bo spet pravijo ene tri dni bolj vroče, potem spet malo spremembe in vse to verjetno ja. Pomaga
1: danes,
0: vsako.
1: Danes je bilo glih ta pravo na zame.
0: Ja, za mnoge tako res, tako malo oblačno, malo tako, ampak tam nekje do 24-25 ja. Je kar zelo prijetno. Boštjan,
1: ja,
0: katero pesem za vas poiščem?
1: Jaz pa vprašal, zdaj sem na hitro prišel notra, če imate kaj odstoparjo in najdolgo ni slišati nas roke.
0: Stopari, ja, imamo kar veliko.
1: No, dajte, ko še ne izberite, no.
0: Ko srce spregovori, gasilec Mihac, pesem prijateljstvo rodi.
1: Ko srce spregovori.
0: Ko srce spregovori, mislim, da je taka ja. Zelo lepa že naslov, veliko pove in kar vabi, da jo slišimo.
1: Ja, pa lahko še pozdravim.
0: Ja, kar izvolite.
1: Marjana, ki mene pravi ne za pozdravo, pa stavko ta čez veliko lužo, ki je bolj spet lušo poslušati, pa Anica Vnenča, pa samostalne, ki me poznaje, pa tebi, Marjanca, tuda, postani zdrava, pa se slišimo, pa tako. Lepo nedeljo jutro.
0: Hvala lepa enako, veliko zdravja, srečno.
1: Hvala lepa, adijo,
0: ja, lahko noč. In še novo sporočilce. Dober večer, želim tukaj Dragac iz Krškega, pozdravljam vas v studio in vse, ki me poznajo, glasbena želja pa Tanja Žagar zame za kantaj. Hvala za glasbeno željo, je še zapisal poslušalec Dragac. Najprej pa torej ansambel Stopar, ko srce spregovori.

0: Takole še kakšna novička med glasbo je tudi dobrodošla. Na osnovni šoli Sostro v Ljubljani je danes potekalo 32. državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Na njem je sodelovalo kar 33 najboljših osnovnošolcev, zmagovalcev regijskih tekmovanj. Pomerili so se v teoretično znanje prometnih predpisov, spretnosti vožnje na poligonu ter praktični vožnji v prometu. Zmagovalec tekmovanja je Lenart Rus Debeljak, osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica. Drugo mesto je osvojil Max Potočnik, osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, tretje pa Nina Kralj, osnovna šola Sostro. Zmagovalec je prijel gorsko kolo, drugo in tretje uvrščeni pa vrednostna bona za kolesarsko trgovino. Vsi tekmovalci in njihovi mentori pa so prejeli tudi praktična darila in tudi priznanja. Ja, naj jim to znanje ostane še dolgo.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: tečejo minutke prve ure našega prvega skupnega druženja z vašimi glasbenimi željami. 21 in 40 minut, 07, 33, 22, 100 ali 800, studio Afna, Radio Sraka.com in tudi naša Facebook stran. Kdo se nam je oglasil? Dober večer.
1: Dober večer, Damjana po telefonu.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Sedim na balkonu, pa morje gledam.
0: O, se še kaj vidi ali že temno?
1: O, ne, tamle sem prej Ohcet gledala, pa Muska špilja, pa ladje čakajo za pristanišče v Koper, pa tak naprej.
0: Potem se kar nekaj dogaja.
1: Ja.
0: Imate...
1: Danes bil lenarmo, pa sedimo dva dni, ponedeljek pa spet začnemo.
0: Terapija in podobno, ne? Kar je pač,
1: ja.
0: Kar vam seveda
1: pri... Reže na bolje.
0: Krasno, krasno. Ja. To je najbolj pomembno.
1: Polka se bom pozdravila, bom unadala od Pinka. Rada bi plesala.
0: Tako, tako. Tako je treba.
1: Polka bom domov prišla.
0: Tako je treba razmišljati.
1: Ja, ja.
0: Nocoj pa katero za vaš, še za vašo sostanovalko?
1: Smo tri v sobi, Ivanka, Panica pa jaz, pa bi čakam te pod lipo.
0: Krimski lisjaki naj in čas.
1: Tako,
0: tako. Evo, sem jo našla. Za vse tri dame, ki uživajo v pogledu na morje, poslušajo glasbo, tam blizu Kopra in tudi Radio Sraka. To gre vse skupaj.
1: To gospo Anica, ki sem je tudi eno skupino, ki poje noter. Pa drugički več.
0: Tako. Lepo se imejte, uživajte, punce, dekleta, pozdravite se, tako. Lahko noč, srečno.
1: Adio, čau, hvala.
0: Kdo nam je še pisal, preverimo, kakšno sporočilce, da bomo nekako enako izpolnjevali. Prosim, zapisam Ravka Jerguliča, moj črni kon, je zapisala poslušalka Ivanka iz Ljubljane. Pozdravljam tudi vse poslušalce Radia Sraka. Gospa Ivanka, tudi vaša pismica pride prav kmalu.

Posavski muzej Brežice vas vabi na prvo nedeljo v mesecu, na dan izgnancev ob 17. uri, obeležitev 85. obletnice izgona prvih prebivalcev Posavja in Obsotelja pripravljajo vodstvo po stalni razstavi pod 9 zastavami Posavje 1900 do 1990. Torej, vljudno vabljeni, vabljeni pa tudi k vašim glasbenim željam. Najprej pa še napovedani že Moj črni konj in Rafko Irgolič.

0: Takole je oddivjal tale kon, takole in že smo tukaj ponovno pri vaših glasbenih željah. Pa preverimo, kdo čaka na zvezi. Dober večer.
1: Dober večer, gospod Majanca. Tukaj Lojze.
0: Lojze, pozdravljeni. Kako pri vas? Se ne vidi več daleč, ne, ker je temno.
1: Kako?
0: Sedaj se ne vidi več daleč, ker je temno, kadar imate pa lepo vreme, lep razgled, imate pa najbrž
1: tako. Ja, lepo, ja.
0: Lepo.
1: Lepo.
0: Kakšen dan je za vami?
1: Kako?
0: Kakšen dan je za vami? Delaven?
1: Ja. Se bo slišen bolj, ampak če lahko slako venček, ne,
0: se mi to... Sem ga že pripravila, ja, res malo ja, slabša zveza.
1: Pa, lahko vas v studijo, pa Martina v Trebnje, pa Kaplana v Vrvovc pri Dobrinču.
0: Tako, vsi so slišali, hvala lepa, Lojze, lepo se imejte in srečno.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč.

0: Prepričana sem, da je veselje doma povsod, kjer poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in imate radi glasbo, takšno drugačno, ampak danes je predvsem narodno zabavna, kajti Srakina sobotna veselica traja vse tja od 21. pa do 24. ure. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Takole telefončki se prebujajo po kratki pauzi, 10-minutnem valčku. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo se je oglasil?
1: Francel spod Kuma.
0: Lepo pozdravljeni, Francel. Kako je na vašem koncu? Na pragu poletja?
1: Kar v redu.
0: Je že kar poletno, ne?
1: Ja. Lepo.
0: Katero pesem vam lahko zavrtim za lep sobotni večer?
1: O Čuku, Tišlarsko.
0: Tišlarsko. Bomo pogledali, tako. Koliko časa je že nismo slišali.
1: Ja.
0: Kole Tišlarska, še tam moram dati pa na Čuke.
1: Čuke, ja.
0: Tišlarski pozdrav, drugi tako. Šesti, no, ni tako, štiri dni brez nje, danes pa zopet. Ja. Vam je všeč, pravite?
1: Ja, kar.
0: Taka, lušna, živahna.
1: Ja.
0: Tako, sem jo že našla. Lepo se imejte z nami še naprej.
1: Ja, lepo zdrav, Novo mesto, srečno.
0: In prijetno nedeljo, lahko noč, srečno.
1: Hvala lepa.
0: Tako, pa preberimo še kakšno sporočilce je prišlo. Dobar večer v sobotni Srakini veselici, piše vam Franček po dolgem času. Prosim, če bi mi zavrteli štajerskega brendija Potok lep biserni. Pozdravim pa vse od A do Ž, jutri pa lepo nedeljo vsem, vam želi Franček iz Bistrice ob Dravi in lahko noč. Dodal je pa tudi še lepo štiriperesno deteljico. Franček, hvala lepa za vaše sporočilce.

Na jutrišnjo oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin bi vas opozorila, spoštovane poslušalci, poslušalke, kot vedno ob nedeljah ob 11. uri in 15 minut. V njej bomo spregovorili o aktualnih izzivih in o pravilih v slovenskih vinogradih. Po spomladanski pozebi in lokalnih neurjih s točo bomo pogledali, kakšne so razlike v brstenju, zeleni plitvi, cvetenju in še. Naš gost bo gospod Jernej Martinčič, specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto.

0: Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami. Prva ura druženja se je prevesila že v drugo uro, 22 in 8 minut. Kdo pa se nam je sedaj pridružil? Preverimo. Dober večer.
1: Lep ga bi se, je bilo pod mojega pokojnika brata, ono sesela se Marija, ko bo pokojni.
0: Češčevna si Marija in ansambl Rubin, tako sem že našla tole pesmico. Franci, hvala lepa za klic. Lepo, lepo mirno noč, želim jutri pa prijetno nedeljo. Vse lepo, srečno in nasvidenje. 073322100 ali 073322800. Lahko seveda tudi pišete na naš elektronski naslov in tudi na našo Facebook stran, tako kot je to storila poslušalka Daniela in zapisala. Dober večer, lepo zdrav vam v studiju, kot tudi sem poslušalcem Radija Sraka. Nocoj pa bi rada poslušala skupino Špica ter pesem Hvala vam, predraga starša. Hkrati pošilja velik poljub mami Mariji. Vnaprej hvala je še zapisala poslušalka Daniela. Najprej pa za poslušalca Francija, ansambl Rubina.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Nadaljujemo s Rakino sobotno veselico in vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke. Tukaj je nov klic, pa preverimo, če ga in odkot. Dober večer.
1: Ja, lep dober večer. Tukaj pa Tone.
0: Tone, pozdravljeni. Kaj se dogaja pri vas? Kako ste kaj?
1: Ja, danes je super bilo, ker ni bilo preveč vročeno. Snoč, a ja, to moram povedi, snoč pa je bil koncert Beneških fantov v Poljanah na Škofje Loko. Pač bi mogel biti na dvorcu, sem je tež padal tak, da je bilo v kulturnem domu. In je bilo izredno urejeno, tak da.
0: Verjamem, da je bilo zelo lepo.
1: Ker Beneških fantov uživo že nisem poslušal 20 let, kaj bi še Edi Bukovec, pa mislim,
0: se spomnim, ja. Glasovanju. Lepi spomini, torej, ne, in tudi nova zasedba ohranja tole naprej, to je res pohvalno in tako lepo in dobro je res odeležiti takole, če je prilika, da vidiš tele fante, može, dekleta, pevce, pevke, takole v živo je res nekaj posebnega.
1: Ja, tako je.
0: Kaj bi povinocoj poslušali, povejte nam.
1: Pozimi pomladi od Slakov, pozdrav bi še vse poslušalce, no. Ker jaz, če le morem, poslušam sem vse le minerato. Poslušalce pa, Francija Smekar je bi zdaj pozdravil, ker se že nisva slišala nekaj časa.
0: No, upam, da sliši, pa se morda oglasi. Ali pa se boste vidva, kako slišala, kakorkoli,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, samo se pravim. Čez dan ni časa, zvečer pa itak.
0: Ja, pa hitro minijo tele minutke in ure, ne?
1: Kako?
0: Hitro minejo tele minutke in ure, potem je dan, teden in tako naprej.
1: Ja, men tako mine, da ne morem verjeti, da je že sobota.
0: Ja, hitro je, včasih rečemo, samo da je sreda, pa je že konec tedna.
1: Ja, točno tako je.
0: To ne,
1: ja,
0: sem peskala.
1: Ja, za glasbeno željo.
0: Tako, hvala lepa za klic, lepo se imejte in srečno.
1: Enako, dio.
0: Lahko noč. Še na uro 22:19, kar malo odložite telefončke, kajti pesem bo dolga 7 minut.

0: Tako odvrtel se je še en slako venček in res malo treba bi počakati, ampak take so glasbene želje. Nič 7, 33, 22, 100 ali 800, studio afna radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. V ponedeljek bo Medard in tudi dan Primoža Trubarja. Kaj pa pravijo pregovori o Medardu, torej 8. juniju? Ako na Medarde dežuje, 40 dni še naletuje. Ako na Medarda deži, se grozdje do brente kazi. Ako na Medarda je vreme lepo, najlenejši kosec pospravlja suho seno. Toliko zaenkrat bomo videli, kako in kaj. Z vremenska pregovor pa pravi zaenkrat tako glede vremena v ponedeljek. Nadaljevalo se bo sončno in precej toplo vreme, zapihal bo veter južni smeri, popoldanske nevihte bodo malo verjetne, se pravi nekaj sonca, nekaj pa dežja. Tako zopet smo pri vaših glasbenih predlogih, kar nekaj smo dobili zapisanih sporočil in želja. Lep dober večer želim Franci Škofje Loke, lep pozdrav vsem skupaj, želel pa bi slišati od Rauberjev obvoznico, tako sem jo že pripravila. Tudi telefonček se prebuja, preverimo, kdo bi rad dobil zvezo z nami. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je to?
1: Marija z Maribora.
0: Marija, pozdravljeni, odaleč nas kličete, kako ste kaj?
1: Ja, bolj slabo.
0: Zdravje, zdravstvene težave.
1: Ja, bi imela od Toneta Rusa. Če prideš k meni, Če nimaš kam pridi k meni.
0: Tako, če nimaš kam pridi k meni, tako bomo prišli vsi skupaj na obisk, pa vam kaj lepega zapeli, zaigrali, predvsem pa seveda Tone Rus s svojim ansamblom.
1: Tako. Ja, pozdravim vse, ki me poznaje, pa vas tudi.
0: Tako, hvala lepa, gospa Marija, lepo se mejte.
1: Ja.
0: Lepo mirno noč in lepo nedeljo, lahko noč.
1: Ja.
0: Najprej torej Rauberji, potem pa... Tony Rus.

8. junij je bil torej izbran za dan Primoža Trubarja kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domačiji na Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in tudi reformaciji. Torej, Trubarjev dan bo v ponedeljek 8. junija, torej na Medarda, ko je kar nekaj pregovorov vezanih na ta dan, pa bomo počakali do takrat. Gremo k vašim glasbenim željam.

0: 22 in 36 minut, Srakina sobotna veselica kot vsako soboto tudi nocoj 6. junija. 07, 33, 22, 100 ali 800 ter tudi dva naša naslova, da nam lahko pišete. Prvo možnost je ubral naslednji poslušalec ali poslušalka. Kdo je to? Dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Igor sem.
0: Igor, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Katero lepo pesem vam lahko zavrtim za sobotni večer in mirno noč?
1: Eno gozdarjevo.
0: Eno gozdarjevo. Gozdarjevo. Pa se nekaj sem zbrala, pravo?
1: Pravo.
0: Kaj to pomeni, da ste se ukvarjali z drumi? S pripravo drv?
1: Je to skozi vsakom.
0: Ste utrujeni zelo?
1: Ja.
0: Vam kdo pomaga ali ste bolj sami?
1: No, pomaga mi tudi.
0: Pravijo, da treba v gost najmanj dva, da gresta, ne?
1: Ja.
0: Tako, da si pomagate in da je delo hitreje narejeno. Igor, sem našla tole pesmico, mirno noč vam želim, prijeten počitek, jutri pa tudi lepo sončno nedeljo.
1: Hvala vam.
0: Tako, lahko noč in srečno. Še kakšno sporočilce preberem. Dobar večer, tukaj Marjan. Prosim za pesem Skupaj za vedno za mojo Cvetko pa lepo nedeljo. Tudi vam želim in vama pa torej kmalu zavrtim. Najprej pa Gozdarjeva povest.

0: Tako prednost imajo telefončki 0733 22 100 ali 800 in kdo je z nami, pa preverimo, kdo je to. Dobro večer.
1: Metka.
0: Cvet.
1: Pesem Franca Gorze. Daj mi še en liter.
0: Daj mi liter. Cvetko, odkud nas kličete? Kje nas poslušate?
1: Iz Krškega.
0: Vsako soboto z nami, tu ali tudi čez dan ali bolj zvečer?
1: Ja, cel dan.
0: Cel dan pravite.
1: Ja.
0: Takole, ker če ste zato malo poklepetava, čas jagod, češen, je kaj letine pri vas?
1: Pri meni, tukaj, ko smo mi, ne.
0: Okrog pa je.
1: Ja.
0: Ste jih pa leto že kaj verjetno poskusili, jagode in češnje?
1: Ja, jagode so že tako konc.
0: Prvo, ja. Marsik jih je še kar nekaj takole, ja, ampak prvo sadje, prvo, ne, takole.
1: Ja, zelo, ne.
0: Se takole radi najemo, kaj shranimo, kakšne ozimnice in podobno, tako da predvsem pa imate radi glasbo, tako da bomo kar jo hitro poslušali, kar ste pač izbrali. Hvala lepa za klic, lepo mirno noč in prijetno nedeljo.
1: Lahko
0: noč. Najprej torej Franc Gorze, potem pa res že napovedano, skupaj z

0: Danes je organizacija Rdečega križa Slovenije območnega združenja Metlika potekal regijski trening usposobljenosti ekip prve pomoči, na katerem so sodelovali ekipe iz Metlike, Črnomlja, Novega mesta in Trebnjega ter nastanitvena enota Rdečega križa Novo mesto. Namen vaje je bil preveriti usklajeno delovanje ekip prve pomoči, nastanitvene enote in drugih služb ob upoklicu na množično nesrečo. Udeleženci so pokazali visoko raven strokovnosti, dobre komunikacije, medsebojnega sodelovanja in pripravljenosti pomagati ljudem v stiski. Dogodka so se udeležili predstavniki različnih inštitucij in organizacij, ki so pohvalili znanje, odzivnost in predanost članov ekip prve pomoči. Vodja regijskega treninga Anton Štubler je ob zaključku izpostavil pomen lastne varnosti, kakovostne oskrbe poškodovanih ter učinkovite komunikacije med službami. Organizatorji so se ob koncu zahvalili vsem sodelujočim organizacijam, prostovoljcem, ocenjevalcem, maskerjem in imitatorjem poškodb, ki so prispevali k uspešni izvedbi treninga. Udeležencem so podelili tudi zahvale za sodelovanje in podporo pri krepitvi pripravljenosti na naravne in druge nesreče, so še sporočili iz območnega združenja Rdečega križa Metlika.
1: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio

0: Rakine sobotna veselica, vaše glasbene želje do 23. še 8 minut, tukaj pa je že nov klic. Dober večer.
1: Dober večer, lepo pozdravljeni, Jutomara.
0: Lepo pozdravljeni, gospod Janez, še kar bedite z nami, ni še pozno, ne?
1: Ja, seveda, do konca, pa še dalje.
0: Pa še dlje pravite, ne rabite toliko spanja?
1: Ne.
0: In ste v naši družbi.
1: Pa se poslušam tam do nek polnoči do enih, tati do pol dveh, te grem spat, te pa se zjutraj že ob šesti zbudim, te pa že dalje muzika mora biti.
0: Tako. Sraka tudi ne spi dosti.
1: Vede, kako pravimo, sraka ima dolgi rep, pisano mu perje.
0: Ja, ne? Pa še kaj naprej, ne, pa ne bomo zdaj.
1: Ja, tako.
0: Lepo, da smo takega veselega fanta, poslušalca takole spoznali oziroma, da nas pokličete vsake toliko časa.
1: Tako. Zdaj se danes je slučajno fraj, pa sem ni na dežurstve, prigasilce vače pa sem dosti prigasilce tudi in sem rekel, ne grem nikamor, danes bom doma, pa poslušamo Radio Sraka.
0: Lepo, pa sva se srečala oziroma takole slišala takole.
1: Tako, zelo lepo imate oddajo, moramo pohvaliti, zelo lepo oddajo imate, zelo lepe pesmi izbiramo, pa te nam vi zavrtite to, kaj si
0: tako
1: mi želimo.
0: Tako je, to je, ja. To vam zagotovo veliko pomeni in zato smo
1: zelo,
0: tukaj. Zato smo tukaj.
1: Nam to pomeni, kako meni posebno, pač, takši narodnjak sem in rad tudi zapojem poleg pesmi, če kjer kako vem, ne, pa tak, ko se kratče čas naredim.
0: Tako je. No, co ste pa katero zbrali?
1: To je pa sem zbral od našega člana, ali našega dolgoletnega muzikanta, samouka Lojzeta Grnjaka, ali za Lojzeta Grnjaka, Večerni zvon.
0: Tako sem jo že pripravila.
1: No, super. Najlepša vam hvala, lep večer, lepo srečno po domov, pa lepo nedeljo vam želim.
0: Hvala lepa za želje, tudi vam vse lepo in se slišimo o priliki. Lahko noč.
1: Tako, lahko noč.
0: Tako, preverimo, če je še kakšno sporočilce, morda na čakanju, kot radi rečemo, ja, nekdo nam je pisal. Poslušalec Robert iz Rogaške pravi, dober večer, prosim za avsenikovo čevinček, govori. Hvala in lep večer. Tako tudi to pismico pripravim, najprej pa večerni zvon.

0: Valovi radija Sraka, vaše glasbene želje 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 studioafna@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Tako, preverimo, kdo čaka na zvezi. Dobar večer.
1: Ja.
0: Halo, halo, kdo je z nami?
1: Jože, pred telefonom.
0: Jože, pozdravljeni. Katero pesem ste zbrali?
1: Jože, pa sem nečakal po jednom tajnem ženo. Odražen, mislim, od Zetiča.
0: Sokole.
1: Sokole.
0: Ta je bolj primerna za Balkan Express, ne? Ampak eno izjemo, ja. Samo eno izjemo nocoj, ker te nocoj imamo predvsem narodno-zabavne melodije, tudi kakšna popevka, ta pa res samo izjemoma takole nocoj. Takole, Jože, lepo se imejte, mirno noč, lepo nedeljo in srečno.
1: Hvala.
0: Lahko noč. Tako že prej sem napovedala še eno, ki že čaka na vrsti. Čebinček govori.

Mesec juni imenujemo tudi Rožnik in v njem je napisanih kar veliko pregovorov, Rožnik deževen, viničar reven. Če Rožnika sonce prepeka, po hlevni deži, veliko obeta žita, strdi. Rožnika mrzlo deževje, slabo za vino in panje. Kakor vreme Rožnika mini, taka se grudna, torej decembra, ponovi.

Še vedno z vami Radio Sraka iz Novega mesta in Srakina sobotna veselica. Ta pesem je bila izjemoma. Rokometaši ekipe Mokrc Kik so v drugi kvalifikacijski tekmi za obstanek oziroma napredovanje v Ligo NLB premagali ekipo Sviš Cugelj Okna Ivančna Gorica z rezultatom 37-35. Med elito pa bo ostala ekipa iz Ivančne Gorice, ki je prvo tekmo dobila doma z 32-22. In nobene veselice ni brez golice, tudi pri nas ne bo tako.

Lahko bi rekli, da je skoraj da prišlo že poletje, veliko je dogodkov različnih prireditev v občinah na našem slišnem področju in če se selimo v Belo krajino, v Semič, bo jutri razstava, torej živali, ovc in koz, torej reci drobnice se srečajo in izbrala sem nekako pesem povezano s to temo, Pastirc pa ovce pase tri. Petra Grabrovec bo zaigrala na citre. Še vedno je čas, da pokličete ali pa nam napišete, kaj bi radi poslušali.

0733322100 ali 0733322800 sta naši dve telefonski številki, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Ja, na hitro smo izgubili zvezo z poslušalcem Stanetom, potem je sporočil, da je pač telefon prenehal delovati. Pozdravlja pa še Marjana, Boštjana, Pavelco, Silvo, Frančka in vse poslušalce Radia Sraka. In še tole melodijo dodamo poleg.

0: 23 in 19 minut, v Kranju je danes potekala tradicionalna akcija Očistimo Gorenjsko invazivk. Pridružilo se je več kot 40 prostovoljcev, ki so na več lokacijah v občini odstranjevali predvsem žlezavo, nedotiko, enoletno suholetnico in druge invazivne vrste, so sporočili z mestne občine Kranj, ki je v sodelovanju s Kranjsko enoto Zavoda za varstvo narave in razvojno agencijo Sora akcijo letos organizirala petič. V okviru letošnjega tedna brez invazivk so sicer po Sloveniji v tem tednu potekale številne aktivnosti. Po navedbah občine so rezultati večletnega dela vse bolj vidni, posebno pozornost pa namenjajo tudi ambroziji, velikemu pa jesenu in japonskemu dresniku. 073322100 ali 073322800 in tudi naše dva, torej možnosti za pisanje elektronski naslov ali pa Facebook stran, tako kot je to storil poslušalec iz Ribnice Sebastian, rad bi slišal skladbo Polka je kraljica in skupina Agropop. Tako pa preverimo naše telefončke. Nekdo se nam želi pridružiti. Dobar večer.
1: Dobar večer, želim Jože iz Mokromega.
0: Jože, pozdravljeni.
1: Enako.
0: Že dolgo se nismo slišali.
1: Ja, dolgo, dolgo.
0: Kje hodite?
1: Ja, včasih ni linije, tako ko moglo biti. Pa take stvari, pa čas ustrajem, pa.
0: Pa človek.
1: Tako v pesmi vse lepe, pa tudi tako, ki se jaz želim, lahko te svečer. Pride na vrsto se kdo drug, pa tako naprej. Pa se pa Marjance tudi ni izmere.
0: Tudi to je, ja. Vsake, ni, veliko razlogo je, ne?
1: Tako, veliko
0: razlogo. Razlogo potem pa.
1: Bi mogel na drugo številko poklicati, če bi hod do Marjance slišati.
0: Verjetno, verjetno. Kaj se dogaja, kaj pri vas, kaj posebnega v Mokronogu? Kmalu bo tista poletna noč, pa ko se lahko z živalmi pogovarjamo.
1: Kresno noč, ja. Bo kmalu, pa so gasilske veselice, pa tam se bo en nov dom odpiral ob tej priložnosti, pa festival praženega krompirja bo takrat.
0: Veliko dogodkov, pridemo lahko k vam pogledati.
1: Ja,
0: in tako.
1: Pa tle v okoliških vaseh so že gasilske veselice, palovske in tako naprej, tako da je kar živahno.
0: Je kar živahno, tale, ja. Takole proti koncu šolskega leta gre počasi, ja. Proti dopustom in res
1: tako.
0: Lepo toplo vreme, veselice, ostale prireditve. Skratka, ja, človek lahko, če želi kaj doživeti, videti novega,
1: tako.
0: Lahko kar izbira.
1: Mora del noči razkirati, pa gre.
0: Pa gre, ne, tako. Kaj bi poslušali tokrat?
1: Lepa lepo cveti, pa bomo pod lipico zeleno od slaka.
0: Jakar.
1: Polno čebel gor na lipah, ker je lepo vreme in ker nabirajo med.
0: Nabirate kaj za čaj?
1: Ja, tudi. Imam že, se že suši. Jakar predvsej teh zelišč naberem. Da je za zimske dni in za poletni tudi.
0: Tako, pa naravno domače.
1: Ja, enkrat topo, enkrat hladen. Kakšno je vreme.
0: Tako. Hvala lepa za klic, Jože. Lepo se imejte še naprej, veliko zdravja, dobre volje, pa se slišimo v priliki.
1: Ja, tako je, ko bo možno, pa se spet slišimo.
0: Tako.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč in lepo nedeljo, srečno.
1: Enako.
0: Tako najprej torej Agropop, potem pa pod lipico zeleno.

Od 17. do 21. junija bo potekala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Gre za največjo slovensko etapno kolesarsko dirko in del serije UCI Pro Series. Skupna dolžina približno 800 km, skupni višinski metri okoli 11 tisoč metrov in 5 etap po različnih delih Slovenije. O vsem tem bo tekla beseda v ponedeljkovi oddaji Naš vsakdanjik od 10. ure naprej. Naš gost pa bo komentator Janko Hrovat. Gremo pod Lipico zeleno.

23 in 29 minut, skoraj že pol polnoči, takole še dobre pol urice vaše glasbene želja ali pa še kakšno minutko čez. Nič 7, 33, 22, 100 ali 800. Takole se bojim, da sem izgubila poslušalko. Poslušalko iz okolice Mirne peči in želela je slišati Slakovo skladbo Zvonovi.

zemlji caga krije. A njegov zlati glas vedno še živi. Ko je pel, ves vesel, srca je razvnemo. Dokler mu ni zapel, nauček za vasijo.

Cerakine sobotne veselice se počasi steka, ampak še dobre pol urice imate na voljo, da pokličete ali pa napišete. O čem bo tekla beseda v jutrišnji nedeljski šoli kuhanje od 9. ure naprej? Kako prijetne so žive barve na krožniku, ki nam spodbujajo apetit? Črni bezeg s svojimi bogatimi cvetovi bolj privablja ljudi kot čebele. Iz belih cvetov je dober čaj, sok, sirup in okusne jedi so z dodatkom bezgovega cvetja. Oddajo pripravlja gospa Helena Mažlikar. Torej vsako nedeljo od 9. naprej nedeljska šola kuhanja. Še nekaj vaših glasbenih želja je prispelo. Jožica iz Kamnika piše: Dober večer, rada bi slišala pesem, ko sem te v vas peljal, šentviški slavček. Hvala pa lepo nedeljo jutri. Gospa Jožica, pesem je že pripravljena. Pisal je tudi poslušalec Jože iz Škofje Loke, pravi za pesem Ptički pojo in Lojze slak. Jano Coj, ste zbrali ogromno slakovih pesmi in tako je večkrat in prav je tako, spoštovani poslušalci. Uživajmo torej ob njih.

0: Valovi Radija Srak in vaše glasbene želje, 23 in 41 minut imamo nov klic. Dober večer.
1: Res je, po dolgem času, Sonja z družinske vrsti.
0: Sonja, lepo pozdravljeni, sem vesela, da se slišiva.
1: Ja, se moram, na časih sem bila redna stranka.
0: Ja, ja, ko sem začenjala, sva nekako
1: se... Sem jih poslušala, Jože z Mokronoga se še javila, druga pa, a je že tu vse pomrlo, ali koga? Jože z Belo krajino, načeč ne slišim, Augusta iz Sevnice, kaj je tu vse umrlo?
0: Ne vem. Nekateri pridajo v eter, drugi ne.
1: Nekateri Jože z Bele krajine, ki izmeram vedel vse pesmi na pamet.
0: Oh, mislim, da ti z gospod je pa
1: umaril.
0: Že. Ja, mislim, da je.
1: Aha.
0: Ja.
1: Aha, vem, da veliko jih pogreša.
0: Jože z Metlike, ne? Jože z Metlike.
1: Ja, Jože z Metlike.
0: Tam blizu grada, ne? Ja, ja, ja, ja, mislim, da...
1: To smo bili sami začetniki bolj, no. Ja. Pa Jože z Mokronoga... Ker smo bili res tist prav začetek.
0: Ja, res je, res je.
1: Ker so bili res lepi časi. Kaj čmo, ne?
0: Zdaj pa že zgodovina, ne? Zdaj pa že zgodovina takole.
1: Ja, zdaj pa že kar...
0: Ko bo že
1: tridesetice, ne, plus...
0: Tako, ko bo že Radio Sraka imel letos Kristusova leta, ne?
1: Ja, se pravim, tako da je 30 plus, ne?
0: Tako je 30 plus.
1: Ja.
0: Gospod Sonja, kaj vam lahko zavrtim, povejte, katero lepo melodijo?
1: Od Franca Klaužerja, Spomni se name.
0: Tako, sem jo že pripravila.
1: Pa če lahko bi pozdravila vse te naše stare, nove, sedanje in prejšnje poslušalce. Lepo jih je slišati. Lep pozdrav čez veliko lužo, Stanetu, Milki, Ediju, ter njuni družini, ki sem jih imela čas poznati v živo, no, so me obiskali.
0: Lepo.
1: Halo?
0: Ja, se slišim, poslušam, ja, kar povejte.
1: No, tako da pa v prvi vrsti pa Radio Sraka in vse zaposlene noter, no. Oslovnem vse, kar me pozna, kar leze in kar gre, no.
0: Lepo. Gospa Sonja, hvala lepa za...
1: Lepo nedeljo.
0: Tudi vam vse lepo, največ pa zdravja.
1: Pa razumevanja.
0: Tako. Pa še kdaj se oglasite, ali pišite, ali pa se kar oglasite, kako vam bo bolj uspelo.
1: Velja, Marjanca. Tako. Lepo zdrav, najlepša hvala.
0: Tudi vam vse lepo. Ja, hvala, lahko noč.
1: Nasvidenje.
0: Kdo nam je še pisal? Takole. Ptička sem še napovedala, tako da bomo najprej slišali, torej Spomni se name, Brane Klaužer, potem pa Slakovo. Ptički pojo.

0: Tako lovite zadnje minutke srakene sobotne veselice, spoštovani poslušalci, poslušalke, 07, 33, 22, 100 ali 800. In tukaj je že naslednji klic. Dober večer. Halo, halo.
1: Da, pozdrav, ja sem še na vezi stalno.
0: Dober večer, dober večer. Kdo nas je poklical?
1: Dober večer. Mujec se Maribora.
0: Lepo pozdravljeni iz Maribora.
1: Da bom pa ja nekaj vam rekel, nekaj pošteno, dolencam pa vse skupaj. Kako željo imate vi, dobene praša, kako muziko vi se želite za še malo pa po pol noč, kako bi želite?
0: Jaz rada poslušam Slaka pa Beneške.
1: Dajte Beneške, gremo eno. Dolgo Beneško, evo.
0: Vi ste sicer izbrali Slakovega Čebelarja, ga bom zavrtela pa potem malo kasneje.
1: Ja, potem pa Beneške od vas naraše, pa ne more biti eno lesko. Je tak?
0: Tako je. Eno lepo veselje,
1: ja.
0: Ne?
1: Evo, pa bomo vsi zadovoljni.
0: Tako je.
1: Tako je.
0: No,
1: evo, to je najlepše.
0: Lepo se imejte z nami še naprej, hvala za klic.
1: Pa do jutra, do jutra.
0: Tako, do jutra, ja.
1: Potem pa delat, potem pa večer moramo zaspati.
0: Tako. Lepo zdrav, Maribor, prijetno poslušanje melodije.
1: Vreme,
0: srečno.
1: Lepo, vse v redu.
0: Vse je v redu, pa še na boljše kaže. Zdaj bo tri dni.
1: Lepo so šalco, najlepše.
0: Tako, srečno, lahko noč.
1: Srečno, lahko noč.
0: Kdo nam je še pisal, kdo nam je še sporočil, kaj mu zavrtimo? Dober večer, da bom lažje zaspala, prosim, če mi zavrtite pesem ansambla Saša Avsenika Ena bolha za pomoč, hvala in lahko noč, Alenka iz Črnomlje zapisala. Gospa Alenka, z veseljem zavrtim tole melodijo. Pisala pa je tudi poslušalka Milis Šklendrovca, ona pa bi rada poslušala Toneta Rusa in skladbo Na morju sva se spoznala.

Minutke našega skupnega druženja se iztekajo, spoštovane poslušalci, poslušalke, v še ene srakine sobotne veselici z datumom, torej 6. junij, sedaj pa je že 5 minut čas polnoč. Dobili smo še eno glasbeno željo, dober večer, domovina Slovenija. Lepa beseda je kot sončni žarek, žarek, ki v srce tiho posije, lepa glasbena želja pa kakor cvet, ki vsaka večeru jutro nas prebudi in dnevo zažari. Naj prijazne misli grejejo ljudi, naj lepe melodije bogatijo naše srca. Naj nasmeh iskreno govori, saj dobra toplina lepih besed, melodij veliko sreče podari. Je zapisala poslušalka Olga in si hkrati zaželila pesem Bele ruže iz Aten Ivanke Kraševec Prešeren. Gospa Olga, hvala lepa za vaše lepe misli in tudi sporočilce. Hvala lepa vsem skupaj za druženje, za lepo izbrane melodije, za prijeten klepet in za še eno torej skupno druženje v srakini sobotni veselici. Z vami sem bila Marjanca Rozman. Želim vam lepo, mirno, skoraj da poletno noč, jutri lepo nedeljo in se slišimo zopet, ko bo prilika. Hvala lepa. Srečno in lahko noč.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objav.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.
2: Ja?
3: Pošta za podpisat.
2: Oh.